Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

0: Arca ngerti ora kerata basa. Ora. Kerata basa iku ngudari ukara. Contone perikil keri ing sikil.
1: Tebu anteping kalbu gedang digeget bubar madang.
2: Pikir kenceng yang pikir.
0: Jangan.

Ojo seneng metani salaing liyan. Seneng metani salaing liyan kuwi cetha pakarti kang babar pisan ora becik. Sebab embuh kuwi disengaja apa ora iku klebu pakarti luput. Yen nganti keprungu sing dipetani salahe alane bisa dadi gendro. Paribasan kriwian dadi grujukan. Apa meneh menawa ora enggal dirampungke kuwi bisa medhot katresnan lan silaturahmi tumraping paseduluran. Nek kudune dadi wong mono, aja seneng metani salaing liyan. Mundak sansaya sugih mungsuh, ora sugih sedulur. Mula pakarti tindak patrape manungsa kang duwe bebuden luhur, budi pekerti, sakmestine bisa njaga ubahing lambe pangucape lati tansah nggunakake gegebengan subosita tata trapsila sopan santun kang teman dadi wong kajen keringan kinurmatan tining sak padaning urip. Kosok balini menawa senengane mung metani salaing liyan mesti wae uripe ora bakal tentrem. Kamangka urip tentrem iku kudu gelem gemi setiti ngati-ati sabar lan narimo. Metani saka tembung petan. Petan kuwi goleki tuma utawa lingsa kang mapan ana ing rambut sirah. Metani mesti wae njaluk tulung wong liya. Mula terus ana paribasan gajah ning tlapukan ora katon, nanging tuma ning sebrang samudra malah katon. Sing ateges ndelok ning awake dhewe biasane emoh ngaku kekurangane, kaluputane, abot, angel lan rumangsa sarwa bener dhewe. Kamangka menawa manungsa tansah gelem tabri, gelem mawas diri iku bakal ngunduh woing pakarti kang becik luhur lan nemu kamulyaning urip. Mula pakulinan watak patrap seneng metani salaing liyan enggal dilereni. Bali ana ing ajaran urip kang becik, teman bisa entuk pengaji-aji lan uga bisa kanggo mawas diri aja bungah entuk pangalembono ning kebak ing samudana.

0: Nek?
1: Apa?
0: Kuwi mbok kawane iki diselehke.
1: Nggawa apa?
0: Kuwi sing tak gendong ki apa?
1: Endi? Kau gendong lho.
0: Lah sing tak gawa kuwi kowe iki nggawa apa?
1: Iki ora ning apa-apane, ming karung.
0: Oh, lah iya iki baleni rembuke awake dhewe iki mau. Ditata pikirane wis dadi rembuke mrene iki to.
1: Heeh.
0: Lho njur kowe kuwi iki mau-maune iki kepiye le mu mikir kuwi lho.
1: Mikir piye to kok malah nyeneni iki?
0: Kowe aja anu lho iki wis tekan ngarepan omah lho. Kowe nganggere ngantek ora wani omong, kowe mengko malah tak dugangi dhewe ki mengko.
1: Wong meng ngomongnya kok ora wani. Ora mau maneh iki piye kok nutuh aku lah. Kowe iki opo kok dadak lali bareng.
0: Penemuku iki maune iki wis tak jupuk to kuwi.
1: Jopo. Nah,
0: kuwi lempere kuwi. Hmm. Nah, kok dadi durung iki njur kepiye?
1: Jipo lempere iki nak ya mestine aku taren kowe. Wong maune lek pesen iki wong loro. Pokoke tak tareni po.
0: Jadi sing kleru iki malah aku ngono
1: po. Lah ya kowe kok sing mesti iki nak kowe iki sing kelingan yo ngelingke aku. Ora ngono malah nesu lho.
0: Iki ora nesan-nesanan lho. Kowe karo iki padha dene wong tuwa. Lah kowe ya sing tak pikir wena-wena sing jenenge rewang wis ora nganggo leren nganti lali. Rembukan kaya ngene iki iki barang ora sepele lho. Upama kowe ketemu karo juragane jeling marang omong kepiye? Ora, jajal.
1: Sopo?
0: Kowe le mau omong. Kowe sing ngomong kudu kowe lho.
1: Aku ya kena. Ayo aku ya iso omong kok.
0: Mongko kene iki ora kena disulayani. Nek muni Senin ya Senin, Selasa Selasa. Yo ra wae dhek iki wis pirang sasi? Wis meh 6 sasi.
1: Mbok 50 Senin wis punjul ya.
0: 50 Senin iki ana itunge ora Senin kok 50-50an. 2 sasi apa 3 sasi kok 50 Senin.
1: Ora kelingan e.
0: Mulane iki nek apa-apa iki dipikir. Kaya kowe kuwi wong dijenenge wong tuwa iki ora gampang iki rebukan kok ngene mleset.
1: Jereng kok aku kan omong.
0: Kowe omong wani ora?
1: Wah, piye ya? Wani ora?
0: Lho, kowe iki tak takoni wani ora kok kok malah tak tekuk-tekuk awakmu.
1: Lah le omong piye?
0: Ya omong kowe engko sing omong jajal muni piye?
1: Aku omong.
0: Heeh. Ya,
1: iki kok capek aku omong.
0: Nembung.
1: Nembung.
0: Ora ning wis suwe ora diparan-paran iki liar nembung piye kuwi wis wong wedi banget kuwi. Upama aku wis ora wani nek aku.
1: Aku ki ya wedine ya diwanek-wanekke. Kowe dadi juragane saja.
0: Ya padane ngono perlu niki pupung durung ngono ki tindakan saja kok minep kabeh lawange.
1: Lawange.
0: Piye le mau ngomong?
1: Kowe juragane.
0: Heeh.
1: Kowe linggo kono.
0: Wis sak karepku ngajak kena juragane sak karepe dhewe.
1: Iya. Saiki. Saiki opo engko?
0: Saiki kok opo mengko-mengko?
1: Dadak apa ngadek?
0: Ora karo jengkelit ya karemu wong ngarep ngomong.
1: Wah, wong kowe ya angel kok.
0: Wong iki ora gampang mulane iki dicoto perlu ora klir-kliru.
1: Ha iya, taren to aku. Apa le omong karo Dodok?
0: Ya ora karo Dodok, ya karo Lingguh sing apik dicoto.
1: Ya. Saiki? Kula nuwun juragane.
0: Sapa iki?
1: Kula.
0: Arep ngapa?
1: Ora aja ngetak sikak, kowe wedi kowe mentrelong-mentrelong ngono.
0: Iki meng aku nek juragane apa ora?
1: Emak aku ya mesti wedi jaku.
0: Ya padane aku sing ngomong.
1: Ya aku juragane, ya.
0: Kula nuwun.
1: Dadak.
0: Iki.
1: Sae.
0: Kula.
1: Are ngapa? Lunga.
0: Lunga ketemu
1: karo wong iki. Iya. Kowe ora ngomong ya.
0: Lunga ngomong kok lunga.
1: Tarak kowe iso ngomong e.
0: Kula.
1: Wis apa?
0: Mondro.
1: Mondro ya karemu, ora mondro ya karemu. Areng apa kowe?
0: Badhe kepanggih juragane.
1: Wis ketemu kok ngarep. Aku sapa ra juragane?
0: Kowe aja mecicil aku di. Wong abdi nawara kok ya wedi aku.
1: Oh, wong loro wedi kabeh.
0: Mula kuwi mengko jeng ngomong aku wae engko ndak klira-kliru.
1: Ngono. Aku kok nang mburimu ya.
0: Ya ora nang mburiku jejer ngono. Nek takoni ora salah-salahan. Ya pokoke nyuwun ngapunten dongipun nika sampun wulan iki ngajeng antos sak menika sebab kathah pendamelan ngono wae.
1: Ya aku manggil.
0: Inggih,
2: pake ngeluk boyo.
0: Meneng wae, kok ora sampe melu-melu.
1: Iya.
0: Kula nuwun.
2: Wis telat. Wis tak temoni wae aku tas nglilir ning tak rekam omonganmu mau.
0: Ning mireng to?
2: Tak rekam kok Ramir. Pisanan kowe rak meneh. Bojomu apa iki? Sepringkel iki.
0: Iki anu nggih bojoku lho.
2: Bojomu iki.
0: Nggih.
2: Raya wis gedhe ta iki?
0: Sampun
2: ning wis kon ngadeg wae.
0: Sampun ngadeg.
2: Oh wis pol ta kuwi.
0: Apa jengkeng iki ngantek tetahunan.
1: Loh, waduh. Rene, kene Pak Ne.
3: Monggo, monggo, Dek.
0: Ki sapa ta?
3: Riki lenggah Riki.
0: Sapa? Eh? Sapa? Kancamu apa?
1: Kok kancamu
3: kok. Loh, kok pangling po ya?
1: Ngurung.
3: Sampean ki pangling po karo aku.
0: Ya dereng nate kepanggi.
3: Oh, nggih sing mriki nika sampean kok nggih, Dek?
0: Nggih, nggih kula.
3: Lho, sampean po.
0: Nek kene mriki kula.
3: Sampean?
0: Nggih.
3: Ha kene ta weruh kok pangling.
0: Nggih, anrumen namung sak teleraman des kula stani jenes panjenengan.
3: Oh. Ah, sampean kok teng mriki enten apa?
0: Nggih, badhe perlu kalian keng roko dongipun iki tidak pundi menika njuk mak klepat.
3: Nika wau seteng buri.
0: Kok kudu nganduk ya.
3: Apa sinten?
0: Nika wau ngeroko. Ra mboten napa-napa to?
3: Mboten.
0: Kaya dikompres ya.
3: Mboten napa-napa kok wong nika wau tas raup.
0: Oh, kudu nganduk apa rambuté putih?
1: Rambuté wis putih.
0: Kan iki kudu nganduk
1: ya. Putih biur kae.
3: Sampean kaya wis suwe banget to?
0: Nggih, iki sampun.
3: Akhire rene saiki.
0: Nggih, pendamelan kathah dilalahipun nggih kathah tiyang gadah camel.
3: Oh, anjur kersane?
0: Nggih, sowan kula mriki menika nggih badhe nglajengaken rembak kula rumiyin, bab.
3: Oh, pun pinten sasi nggih?
0: Gangsal.
3: Limang sasi sepriki?
0: Nggih. Akeh ngeten nika sampun sak wingi sonten kula menika nggih. Kanca istri menika senengane ora nyetitekke.
3: Nek ora kleru malah liwat 5 sasi. 6 sasi pun enten.
0: Nggih 6 sasi nggih purun sampun.
1: Kowe iki piye?
0: 6 apa 5?
1: Ayo wis 6 ya gelem.
0: Wiwit sasi Januari, Februari.
1: Januari, Januari.
3: Kok Januari pripun to?
0: Wiwit sasi siji kae to ra?
3: Januari,
1: Januari.
3: Nika malah tiwas kebeneran nek ajeng mang pendet.
0: Nggih tesih.
3: Tesih malah. Gempi banget e pripun ta?
0: Garupane kok apa saiki?
3: Ampun, janatos banget ta mbok nggih mbalang sampean men. Klengkengan.
0: Enggak jenenge nyetitekke to. Lemper ngancak lima sasi seperti ini sih.
1: Anak liyane oh, suragane
3: kuwi. Mangke darani nyepeleke.
0: Kancane wis do lunga kabeh kuwi durung ya kuwi ya.
1: Ha kuwi nak wedi jenengane nek ra ngebot botele tok peseni mestine ya wis dilungake.
3: Pancen nggih.
1: Niku njuk rupane.
0: Rupane ya kaya kowe kuwi mestine njur. Keri mungkir
1: kaya aku.
3: Pun rupane niku si lemper sing mang peseni nika. Niku pun nganti biru erem mboten karuan nika.
0: Ini
3: malah apik lho. Rasane mbok menawa nggih luwih enak.
0: Aku yo padane mangan botok kuwi wisan yo. Ah wis kok ngono pirang.
3: Ah mangke coba sampean nak yen keng ngicipi.
0: Niki
3: enak lan boten.
0: Rene ingkang pun gega menika rembakipun ya yes, kaya ngopo kaya ngopo yo. Kula nggih wangsul mriki malih.
3: Oh, anggih. Anggih kena mawon dasare nggih. Kula tunggu-tunggu sampean niku.
0: Ya yo diceki ditongke genep ora.
3: Anjir duwite pun cukup.
0: Rumiyin nika sampun 1000. Oh. Sak menika tesih kirang 1000. Kuwi diteki genep ora?
1: Iki jang ayo meng genepe ta kurangane biyen.
0: Lah iya, 2000 biyen wis 1000.
1: Arek kurang 1000. Niki ingkang 1000 badhe kula jangkepi juragane.
3: Nah niku ngoten. Gandeng sampean lerene ya wis suwe. Le pesen ya wis pirang-pirang sasi.
0: Nggih, nggih.
3: Ah niku ngoten. Panganan wis suwe niku saya mundak enak. Rasane lan nggih regane niku tambah.
0: Lemper niku wau.
3: Ha nggih.
0: Kuwi wis malih dadi gym sajake lemper niku. Apun gangsa mulan.
3: Kok
0: malah nyuwun sudan mawon dan kok
3: gym.
0: Lah kok
1: njuk piye ta kuwi?
0: Wis sing mangan ora ngrewang lho kuwi mbokne, kuwi mesti.
3: Ya nggih sinten-sinten kena ta wong panganan kok.
0: Nek ora lambene sentosa tenan wis angel kuwi.
1: Ora kok njuk malah mundak menika.
3: Nggih, pancenanu mundak larang regane.
0: Iki ngatenke mawon.
1: Piye iki Pakne?
0: Mbok nyuwun lintu mawon ya.
3: Lintu apa?
0: Ya kerakete upaminipun wone 50 ya 40 ngaten mawon. Ning sing lawas menika mboten mawon. Wis ora mesake lemper.
3: Oh, lah nek bab niku mboten iso. Sebab kula niku ya ngemen-menke lan ngestokke tenan. Mangke ndak sampean gelo to nek nganti tak ijoli liyane niku.
0: Wah, mboten malah keleresan kula ya, mbokne ya.
1: Ah menika kok pun nindakaken menika sebab
0: iku. Mbok biru-birupun kados
3: menika. Nggih, kula jupuke nggih.
1: Oleh mung ya, Pakne.
0: Rupane iki
1: kok apa rupane Malik Kencana wangune.
0: Kok ya kuwi.
3: Wah. Niki niki kaya ngeten iki. Coba ajeng dikedapi napa?
0: Wah, mboten ajeng.
3: Mboten
0: mampun wong sampeyan sing tuku kok. Ngedap-ngedepi kaya mengkono kok.
3: Entuk nggo niki diuculi, dicipi dhisik.
0: Pun wis mboten sadar.
1: Ewe kaya wis tanpa utuh ngono, C.
2: Diajani gawe dagangan ngepan pitik, bulurung tok bubuti to.
3: Saya endi?
2: Lah kae wis dikeke. Nggon soblo pulurung iki nganggo klambi.
3: Ayo malane tambah.
2: Malane sing nuku ra darani kemucing to.
3: Ya ora apa-apa.
2: Bubuti sikik tiliana kae.
3: Oh kae kae gawean. Endi to? Sing nang mburi kae apa? Heeh. Wis tak tilikane sik.
2: Ya.
0: Kula nuwun.
2: Piye iki sida
1: kok?
0: Iya, Gus. Sing ngomong kowe paku.
2: Ngomong apa? Kanan wedok kena ngomong karaku.
0: Kula wau sampun rembakan kalian Kang Rayi nggih bab lemper menika.
2: Oh, lemper ta.
0: Nggih.
2: Arka pake.
0: Nggih, Badhe.
1: Badhe kula pendhet.
2: Iya, wis suwe tak arep-arep. Kangen e lempere. Godhonge wis nganti metu wulune. Jamur ta?
0: Nggih.
2: Dadi arep kok lemper ta.
0: Nggih.
2: Tantene.
0: Kira neng
2: neng kabeh.
0: Nggih, gitu ya.
2: Iya. Wis ora enak. Wis ora enak. Kok geter wis rada ireng.
0: Iki malah
1: kepiye ta?
0: Kucing
2: ngene malike rupa kuwi.
0: Nggih.
1: Pak dhewe-dhewe
2: ya. Dhewe ra jepuk.
0: Nggih, sedaya tas rumiyen sampun 1000, sampeka kirang 1000.
2: Menika dadi ming 2000.
0: Nggih,
2: ta demi kowe.
0: Loh. Ngandel ora.
2: Kanan jiko lemper wis ora enak kok, jit malah 2000 iki apa kuwi?
0: Menika menawi.
2: Nek lemper jiko 10.
0: 10.000.
2: Aja ngangetke lho.
0: Lho mboten kok
2: kuwi peraturan organisasi ner.
0: Wong lemper wis kaya ngono 10.000 iki.
2: Kaya ngono sing gawe sapa?
0: Niat padha karo tuku kol awake dhewe iki ya.
2: Sing gawe kaya kene sapa?
0: Nggih.
2: Aku apa kowe?
0: Iki namung gedangan nika.
2: Gedangan tak antemi lho nek ming 2000.
0: Bapak anu.
2: Ngono.
0: Ha menika wis kula menika wis pira-pira
2: takon bape lek dadi 10.000.
0: Wong menika wis regane iki njur mlorot banget to nek pancene ya mbokne ya. Kok dadi cicit sepono iki
1: jare. Tindak semanten nika das pun
2: juragan. Mulane 10.000 kuwi uang weruh mesti wis rado ya.
0: Ya malah sudo
2: regane. Sudo ki ra mungkin kowe. Aku rugi piye?
0: Lah kok dadi rugi ya
2: temen. Rugi wae ora tak pritungkan.
1: Pritungkan.
2: Ora tak pritungkan.
0: Nggih, iki wing muni ngene jengek-jengek ya.
2: Jengek. Wong sugih kok.
0: Nggih.
1: Sing ditongke niku nggo apa ta niku ya, Pakne?
0: Heh.
1: Sing ditongke iki nggo napa?
0: Wong wis
1: ora enak kok malah. Ndak. Nawat. Oh, suwi.
2: Teko rene, bojomu ndandake lemper.
1: Nggih.
2: Nah, wis dudu lemperku, lempere bojomu.
0: Nggih, nggih.
1: Ngono. Kriyen niku rak ngendikane 2000.
2: 2000
1: nek wis dicasi 1000 rak kurang 1000 to.
2: Nek lit aku ming lemper umum
1: nggih,
2: ora pesemam.
1: Pesemam.
0: Pesemam
1: apa semam?
2: Lah iya, weling kuwi.
1: Ha nggih, welingan.
2: Ha, welingan.
0: Nggih.
2: Mang gaweke sing enak.
1: Nggih.
2: Sak sing kula pakane niku wong gedhe.
0: Kangge dar piyantun aku.
2: Piyaji.
1: Nggih. Okay. Ha nggih.
2: Lek ku ngedang wis tak empuki. Lek ku ngrendem ketan wis rong dina setengah.
0: Nggih, nggih matur nuwun.
2: Apa ora wis kecut banget? Ngono.
1: Bocor ra enak.
2: Lah kepiye kowe dadake jamu kok niate?
1: Lah nggih.
2: Iwake?
1: Iwak napa?
2: Gandeng weling sing enak.
0: Nggih.
2: Iwak. Gaweke iwak pitik sing agek kutuk. Apa rampuk?
1: Kutuk Pakne.
0: Iya bener, bener aku
1: iki.
2: Duit kutuk nek pilih sing kutuk lanang kayal rasane. Sengak. Iya ya.
1: Kutuk napa jutan?
2: Loh, kutuk uang.
1: Loh, kok kutuk uang?
2: Lemper wae geceke kutuk bayi. Ayo kutuk pitik
1: nggih. Lah nggih wae lanang.
2: Wedok.
1: Kutuk wedok nggih.
2: 10.
0: Kutuke niku.
1: Angger lemper siji kutuk siji.
2: Aku tawani ndok lehor mo. Ndoke kidul kono kuwi terkerene aku yo mo. Pak ngerti nek ndok kate.
0: Cilik.
2: Lho ora mbak cilik. Ketat.
0: Oh. Nek bab karo ndok ngerti apa-apa.
1: Ketat apal banget.
0: Nggih. Rupane kaya ndok.
2: Aku pesen.
0: Pesen.
2: Ngono?
0: Nggih, nggih.
2: Ndok Bangkok.
0: Oh, nggih.
2: Bangkok ngerti engko darani Bangkok wong.
0: Bangkok wong iki
2: padane Bangkok pitik Bangkok. Sikile mblimbing.
0: Padha padane kok juragan iki ya Bangkok padane. Rupane
2: nek aku do Bangkok bangsat.
0: Lha mboten ngoneke lho, Den.
2: Ya tak muni dhewe. Wong kowe niate kedaling lesamu ki arep ngoneke barang sing ra becewe.
0: Nggih nyuwun ngapunten ya.
2: Pakai ning nek 10.000. Lanjut saiki tak
0: edung. 10.000 kok ya wis.
2: Kutuk Bangkok kuwi nek 6 sasi wis dadi babon ora.
0: Nggih cacos nika ning nek
2: kene engko. Nggih. Kene ngerti.
0: Nemsasi iki wis jagoan gedhe kuwi ya mbok.
2: Iki tangkemi babon kok jer jago wae.
1: Babon.
0: Kok lanang wis dok menika nek 6 sasi
2: padha kabeh
1: kuwi ora kanggo nek pitik lanang.
2: 6 sasi iki 6 tuane wis padha bojomu.
0: Ora.
1: Wah, angge tuwa pitike to.
0: Ora ya tuwa juragane kuwi.
1: Oh. Nggih tuwa jenenganku.
2: Mbokku kuwi kabluk lho kok ngandake
1: pertanyaan.
2: Wis gelem lah cukup.
0: Wah nek 10.000 nggih kekatan den niku kok ya wis 10.000 iki nek piye kuwi lemper iki
2: nang omah. Wis tak murahke tuku. Babon Bangkok nek entuk 1.000. Gila apa?
1: Ngawang wane awang mengiwake kutuk 10.000.
0: Ning 6 sasi ngono.
2: 6 sasi iki ora melar.
0: Nggih.
2: Kowe wong wedok arep melu-melu.
0: Kowe rasa melu-melu kok malah.
2: Gang kowe.
1: Ku ya melu cucul e,
2: mencucul. Ah cucul arep padhe kok njot kowe.
1: Cucul dhuwit jenengane. Ya wis jan.
2: Lah kok mok cucul, lah karepmu cucul ra cucul.
0: Ning nggih ngoten ya mbok ya iki dhek wis tak mimi wing 1000 kuwi
2: aneh. Padhe kok dimimi.
0: Nek 10.000 ya kok kayang kuwi.
1: Karone nggo tambah apa
2: ora lho. Seneng dhewe 10.000 lho.
1: Ya lek arep adol mira
0: kuwi. Aku ora dicol minggu gajel lemari kok ngono kuwi. Nek mangan piye? Untu apa sing go mangan kok ngono kuwi?
2: Apa lemari ne? Glagak kok.
0: Wong
2: niku. Gajel lemper.
0: Watose kaya ngono ceklen wis nang ndek lho.
2: Atas ki delok kekuatane pitike kuwi.
0: Ngono kira. Oh iya ki jago.
2: Aja pitik Bangkok, ora iso.
0: Ora iso.
1: Wong pitike ki rak turun juragane. Wis nek arep ngerti dadi.
2: Nek turun juragane wedok lehor.
1: Anjo lehor.
0: Nggih Pak, sak menika ngaten nggih nggih nyuwun keringanan ora
2: sorono.
0: Kula ya wis kebacut terembukan timbangane wong iki donek-oneke wong
2: ayo. 10.000 timbang kowe bocok raimu.
1: Apa kowe ndedet, Pak?
0: Ora
1: kok. Ora kok nyaguhi.
0: Ning ora semono kuwi.
1: Oh,
0: ora. 1500 apa ira kok digolek-golek apa-apa nek sedasa
2: kowe. Ya nang mburi tak dudu lemari ku nek ming dit semono we.
0: Lah ning kula menika
2: jalu lemari ku sing wetan ke isine jutaan.
0: Lah kene iki ya wis duwe kaya ngono.
2: Lah ya ngene ngakek kecik.
0: Pun pokoke ngono awake dhewe nek kon golek disemono ya ora iso.
2: Ora iso ya kudu ngekei. Nyolong.
0: Lho.
1: Ora wong aja.
2: Lah mau aja mrene wis bathut kepethuk.
0: Nyolong, nyolong gan sampean oleh napa?
2: Yo lemu wak lek ku mangket mau ki ngerti ora? Ngerti.
0: Ngapa?
2: Gerakane
1: kok juragan? Napa?
2: Nguletok gandum tanggo balumret.
0: Lah niku rak nggih.
2: Aku akeh ngarang panganan anyar.
0: Ana dayah kok ya mir dhewe tinggal ngulet balumret menika rak ya njur dhewe-dhewe to. Njur ora ngajeni.
2: Wis ora ana hak.
0: Yo. Kuwi kaya
1: ngono. Mangke tak juragane wah oleh hak niku napa?
2: Wis nesu.
1: Oh, nesu kok hak.
0: Iki kan biyen anggere nesu ya kakek-kakek kaya ngono kuwi wis ora sah.
2: Kakek-kakek kira ngon bebek. Pikiran aja ming watan nekat. Ngono.
0: Lagi menika sampun kula pikir wong kula nggih rumawas klentu.
2: Aku gawe lemper iki nomeran.
0: Oh, nggih.
2: Nomor 1 iwak. Sing tok pilih kuwi. Nomor 2 jero ndok.
0: yuk
2: ini ndak kikari milih, ndak apa?
0: Bebek apa?
2: Mana sing aeng pesen ndak cecak?
0: Iya, kok
2: yuk cecak asa kok kaya ngomong? Belum?
1: Yang jelimet
2: lagi nomor loro, ndak nomor telu, serundeng
0: ini kok sing murah dewe,
2: serundeng
1: ah. Nomor apa?
2: Ana sing pesen meneh tengahe ora gak apa-apa, kajaba ming cecak. Loh, ngono saiki lemper isi cecak.
1: Sing pesen ki wong.
2: Dadi ora ming berwarna.
0: Iya, iki dos menika etunge ki sing nomor 1 lak ngono
2: ta ketok. Ana wong dandake nomor 1, kene mempengi ra jamak plenyek, ora jupuk.
0: Nami alangan to den menika.
2: Alangan anger ora. Golek apa nemoni alang-alang, ngerti nek alangan nek ditemu.
0: Bisa menikah ngatain pokokipun gih bab ngedikanipun nikah badhe kula pikir kalian karo kowe
1: mikir nggo napa
0: pokoke aja nganti nyelayani
1: ya iya arep mleksanani nggo dhuwit 10.000 ki po
2: yo aku ora gelem lho kowe engko tak kandake pembunuh
0: nggih sampun pun tidak saken
1: ya ampun gan bunuh
2: pembunuh toko
1: aduh pono pembunuh toko
2: niku mati ning perusahaan kepiye jan aku ngredok dagangan kena tak nggo kulak apa-apa mogok nang tengah ketan kuwi.
0: Iya nggih. Menika naminipun barang sampun klajeng wis ora kena dibaleni meneh kula nggih lepat.
2: Lha ku mikir lemper sing wis tak tuku.
0: Wah, ku ngantek kaya ngono li mikir ki to rupane.
2: Nang dina aku ora doyan madang. Lemper ki wis dadi lemper yo tak kapakke iki.
1: Ning mek nesu kok ono keringete ya.
0: Ora kuwi pancen ambetine.
2: Wis awake iki wis barat. Iki ngene kok ngono. Jadi kowe aja nyelamur-nyelamur.
1: Mboten.
0: Rupane iki kaya galundeng ya jaran iki. Kaya ngelengo ngono gosong.
1: Kuwi nek dilepo blur titik
0: jan. Aja nranyak kok dilepo, alu digamping.
2: Lah mama aja ana werna lho.
0: Nggih. Mek kangge geguyon kok, Dan.
2: Geguyon ki nek wong digalundeng kene iki.
0: Ah, aja.
2: Yen blotro ngelik. Anjir penenggon ra endi aku.
0: Senajan ora
2: aku jek kelingan sing wis-wis ta.
1: Pripun?
2: Kuwi mbiyen kek bayi lahir iki tanpa mata.
1: Aduh.
2: Aja diwelasi dukune gawekke. Tujune nggo silet dukune.
1: Aduh.
2: Mula rak mataku ki cedak bolongan irung ta.
0: Nggih.
2: Aku mlotro ana. Dadi gawe rasi.
1: Oh, mripat susulan ten.
2: Heeh, ora ras trip ora ra bener ta.
1: Nggih.
0: Nek mbiyen kabare ya muni bagus ne mung rong dina ngono apa piye
2: ben. Lho lahir ki aku anggere wong seneng. Ngono. Pasane direndem pirang-pirang dina. Ayo kowe dukune iki wis tuwa ngono. Dadi mijet iki mung nyet-nyet bathuk. Lah, bathukku mlodhek kok ngene iki mbiyen dikenut wong. Iki kok guyang-guyung kok kedodok ora bayar
0: iki. Mboten nggih
1: bayar.
0: Nek guyune iku kok wong kok rupane kaya ipes wadah. Rupane iki kaya ora.
1: Kowe aja ngono.
0: Ora ya nyatane
1: kok. Wadah lengo ki drem kok kowe
2: iki. Ora ya bener ipes kuwi yang biru erem yo delongo. Nek iki kesimpulane ora sambian piye? Kowe bayar kapan?
0: Iki bijing Senin
1: mawon. Tah mah nek Senin aku.
0: Lah piye to?
1: Senen ki njuk lentuk ngendi kok kowe iki?
0: Ki wis rebo mawon, Den. Rebo apa?
1: Rebo.
2: Banter kewe setu.
0: Setu ki malah cedak dhewe niku.
1: Mah setu ku
2: ra. Isinmu bayar apa ora?
0: Bayar, ning ora setu.
2: Ngono. Kapan isamu?
0: Barengan
2: setu. Lah bakku ki genten jukuk gandum, kok dhe sekanggonmu tak kek ki nggon gandum. Ya
0: apa-apa ngusungi dhewe kok kayu barangku yang ngusungi.
2: Heeh, kuli kok.
0: Gegere ku tak jalan to.
1: Kae to.
2: Gegere iki ora bab le dodol kuwi biyen aku kuwi Joko nglakoke trim kok. Nglakoke trim kuwi jaman kuno rak nglekar ngisor trim kuwi to.
0: Wis jejak-jejak
2: kilen jejaki ngono.
0: Mulane
2: ning meso entek demenan aku. Meso. Ora mengkara ketok.
1: Lah nggih.
2: Bapak seneng ngisor trim kuwi karo ora-ora.
1: Waduh.
2: Yo tana semenae ayo. Bumene iki jane jenak nubruk. Tenan.
0: Ana yo bejo kemayangan yo sing bocah
2: wedok. Aku njut werna-werna kowe lali lan nyaut.
0: Bot nyaut.
1: Nyaur walah.
2: Nek ngandake riwayatku penuh lho.
0: Ki iki bakal kula nggih nyaur. Kon ngoten ayo golekke desane iki. Ora kita piye kepiye. Ning nggih ngoten sing sabar nggih jan nggih. Sampeyan niku
2: aku ki ngadu ke temenan. Dit nang gonmu ora jadi apa?
0: Ning mbok nggih melek le ngendikan iku aku ki ora pati genah sing dingeti iki sapa ora ora ketaku ki kok ya wis. Sama niku.
2: Wong telapukan iki pliket.
1: Wis kelat banget. Kowe kok ya jan sing tok grayang minggon
0: ngono. Lah ya omong karo laron to awake dhewe iki.
1: Nek raine juragane kuwi
0: iki
1: beto. Lah piye ta aku le muni?
4: Nek rai ku piye? Lho ya bener nyeplake. Rai dile apa?
1: Nah.
4: Muka ki nek wayang ya.
1: Nek sing radang ra angel ta muka ki.
4: Nah.
1: Dapure sing ten iki.
4: Dapurmu.
0: Ya nesu.
1: Wis
4: sendur aku guyon.
1: Oh, nesu meneh.
4: Kenceng 10.000 kuwi lho.
0: Senin sore jam sekawan kula sawangi.
4: Sekawan esuk apa sore?
1: Sore.
4: Esuk aku urung tangi engko kowe babak.
0: Nggih, mboten nggih sore ngoten.
4: Sore jam pira?
0: Nggih jam tengah 5.
4: Mah ndelok bal-balan aku. Neng temen ya.
0: Nggih,
4: tak tunggu ya. Apa ana ora bayar titenan? Wis kono.
1: Nggih, jelakane.

0: Jagat jembar langit dhuwur.
1: Mbuh abane.
0: Geni kukuse panas. Lawe

0: Dan yang geri wong we ya iso ning taman kaya aku rasakno mangan ora doyan. Turun aku ning omah ya wis apa-apa ora tuku lho pancene mulo. Sing jenenge gula ora tuku. Beras ya ora tuku.
1: Percaya.
0: Rokok ora tuku.
1: Ngandel.
0: Ning kabeh ya utang kuwi mau dadine.
1: Tegese nah, ora ae dhewe to.
0: Wis kepiye to iku bingung ki mergo kuwi. Sing pokok kuwi lek rembukan karo wong kuwi wis bingung tenan aku.
1: Wong ki mbok aja sinau utang. Urip kian sinau utang mesti bakal ribet lan peteng sebab utang ki bakal mbalekake. Ya nek duwe, nek ora, lho ora. Kaya kowe kuwi bendina wae.
0: Lah iya, bola-bali ya kaya kowe iki agek wong urip kepenak, kepeneran, dipasrai apa-apa kowe, apa-apa kowe ning aku.
1: Iya.
0: Wong loro ki mestine enteng to mikir karo mbakmu kuwi. Bingung, bingung kabeh.
1: Lah iya.
0: Wis.
1: Mergo kowe ora iso nyetir. Ngene ta, kowe iki kalah wedok. Nek kowe sing dadi pimpinan rumah tangga sing kuat, sing ora kowe urip sing kaya ngono kuwi, kowe ra kalah wedok. Apa-apa ngerti senduk wae wedok. Kowe tunduk. Mbok bener mbok luput kaya manut wae ora tok koreksi, ora dikontrol.
0: Ya kowe iso ngandani kowe urip ijen ora ana sing aruh biru jajal kaya aku wis tangi turu bingung. Wis tutu-tutuan wae wong ki nak gir kroso ya kaya aku kuwi. Ning aku ya pikir aku ya tak tentremke ya pancen kaya ngene iki anggone wong urip ning alam dunya.
1: Ya, sekarang aku pikir le urip ya wis.
0: Nek pancen padang pikiranmu wis aku ki tenan bingung tenan le tak kandhani.
1: Lho, bingung ki apa-apa.
0: Ya ming mergo rembukan kuwi dadi sangsara karo ora ki mergo saka gunem leset gunemku kuwi.
1: Mula wong rembukan ki sadurunge ditata supaya aja mleset, supaya aja dadi lan sangsarane. Bejo lan cilakane gumantung tembung iki.
0: Ya wis saiki wis ora usah perlu nyalahke aku salah ya wis gelem aku rumah sani salah. Nek iso benerno.
1: Lho, aku karo kowe iki rak kanca Sinarawadi to.
0: Mula kuwi, mula aku terus jujuk kene iki nek ora mrene njur arep ning ndi parangku. Nah,
1: aku susah yen nanggonmu. Kowe susah aku sing ngudari. Lha rak ngene.
0: Iki aku kira ngono to. Jenenge aku karo Mbak Yumu kira ming ya bakulan kaya ngene ta aku ngadep wedang. Mbak Yumu ki ya panganan werna-werna. Kalau ana sing kulak ana sing ditering, kok nek payu sore diparani.
1: Ah iya apik wae to, ora ana eleke to gawean kaya
0: ngono. Nek saiki elek banget aku kuwi. Lek ku rembukan kuwi.
1: Rembukan karo sapa to kok?
0: Aku dandakke lemper. Kuwi wis 5 sasi sprene kuwi. Wis, apa meper apa napa aku dandakke lemper 5 sasi. Dina wis dadi to mestine.
1: Mbok menawa ki lempere lek gawe kangelan ya iso wae to. 5 sasi lagi dadi.
0: Mergo kelimput aku kuwi. Tak arani ki wis dijukuk bojoku jebul durung bojoku ngarani aku wis tak jupuk mergo kok kan gawean tangga ki wedeng do gawe lali nganti 5 sasi
1: ora dijupuk.
0: Nah saking wediku ya tak jupuk wong sing jenenge rembukan wong aku ki aja nganti blinjani karo liyan ki aja. Jukuk malah kleru tampa wis sing jenenge wong cilaka tumpuk undung ki aku kok.
1: Kleru tampa piye?
0: Mane wis ditip 1000 ming kurang 1000. Wis kaya ngapa rupane tak jupuke
1: jenenge rembukan. Gandeng kowe luput.
0: Ha iya. Tak jukuk 1000 ora oleh. 10000 lemper kuwi. Lemper iki regane 10000.
1: Menjuluk kok keduren.
0: Oh wis mongko ngeyel wonge kaya ngono kae juragane sing kae lho.
1: Sapa to?
0: Sing adol limpa-limpa kuwi adol werna-werna wonge rupane nglengo mlingsi wis.
1: Limpa.
0: Ora tau nganggo klambi kae lho wonge.
1: Aku ngawake wis kaya klambi ngono kok.
0: Lah kuwi njur nesu. Lah aku rak bingung to. Kuwi detong muni iwak iki puni pitik babon. Lah kuwi penem sasi lho, malah pira-pira detong semono kuwi wis. Piye nek kowe iso mutusi wis?
1: Dadi ya kuwi iwak iki babon.
0: Babon.
1: Upama babon kuwi nem sasi rak wis ngendhog ngono apa
0: dikarep. Kuwi ya detong kaya ngono kuwi.
1: Ndhoge iki detong.
0: Wis ora ndhoge kaya pokoke iwak iki detong.
1: Lho, kok ngono?
0: Dadi babon piro aku ya digunggung 10000 ki aku ra iso.
1: 10000
0: kuwi aku wis rawani ning omah sabutina parane kudu nyaur wis nek kowe iso.
1: Apa kowe kok ngono ya ora iso wangsulan apa piye?
0: Kowe ora kena diwangsuli. Wis kok somong wae.
1: Juragane si Sastra.
0: Heeh.
1: Wonge dhuwur.
0: Wah, wis
1: kepremu.
0: Iya.
1: Ireng
0: sikile gedhe-gedhe kaya ngono kae.
1: Mletek-mletek.
0: Wis kae wis wong ora
1: kuwi jane wong apik.
0: Kok apik ki piye?
1: Aku ora bisa kepenak ngene iki rak sangkan parane juragane Sastra kae to.
0: Ngono to.
1: Aku rak diwe garapan sawah. Tak garap. Aku ora ana sulaya
0: rembuk karo dudutekmu dhewe to.
1: Alah, kap kapan to aku ditinggali sama karo wong tuaku kok kowe rada nyenges.
0: Lah kuwi

0: lawan saking sawah.
1: Lah iya. Kowe kon jek rono-rono, nggonku yo taman e.
0: Lho. Napa nek kula mriko rusak napa?
1: Lho, ora ketang gor iki nyok kalong ngono.
0: Lho, nika.
1: Ah ya kowe to sing nyok mripatmu kinceng-kinceng.
0: Dek napa to kula niku purun jejeg.
1: Wis wong aku yo entuk rasa mukir.
0: Walah, wong dereng tau tenan kok sing ilang sisih pundi?
1: Kidul.
0: Asing kidul niku sing opek rak bojo sampean dhewe to.
1: Kowe ora to?
0: Mersemerep kok.
1: Ya wis.
0: Kok
1: kadene gudeg.
0: Lah engke wong pemangan gudeg e ora krasa tebul aloke ilang.
1: Dadi kowe bunuh diri nek.
0: Lah engke kok bul.
1: Alok ning bultake dhewe ya.
0: Ya dhewe. Sing nyolong bojone dhewe. Ora ngaten.
1: Edan kok.
0: Sinten e?
1: Ya aku barang kowe. Nek kowe kok wangune seneng iki. Ra ketak-ketak wah klambine anyar.
0: Engke ya wong.
1: Kayak mbak kayak merana merupuk.
0: Loh, kenapa nih?
1: Kasi gegere jidetan tau.
0: Ah, wong kayak prihatin.
1: Nah, saya kira ada apa emu.
0: Lah, niki wong kayak orang gegempa.
1: Piro kwe cacai.
0: Anak wong setunggal.
1: Waduh, pengen aku.
0: Anak loro?
1: Aku isi lah, ngenteni lah.
0: Puran apa nih kok, tersih?
1: Klambi apa?
0: Loh, klambi jagung.
1: Wis karo wong sugih kok.
0: Lah apa memang sugih.
1: Aku kon kemulan klobot. Kala-kala to. Ana yo ngerubah kresek. Aku rasake.
0: Segecak kiri nggih.
1: Ana kiri kemulan plastik aku yo tuku ki, jajal.
0: Kepengin to?
1: Tanggu kemulku sewengi krusak kru wayar ngendhog.
0: Ning malah aman.
1: Aku apa-apa tak coba kok, Jan.
0: Malah aman lho juragane. Nek sampean kemul plastik niku, sengoro kok maling babah.
1: Mesti
0: karani wong melek to ngersaman nglindur nglilir barang niku kersane.
1: Oh, kowe ora ngerti maling ki nyirepi.
0: Oh,
1: ngono ndak sanget.
0: Nyirepi kok sanget. Lah silep niku.
1: Oh, ta. Piye Jan?
0: Sae.
1: Syukur.
0: Wah, ayo berkaipun juragane ampun diuripi juragane kula nyambut gawe napa, Cek?
1: Mula wong ki krasa diuripi wong ki krasa bales kebejikan bila manapun.
0: Nah, nggih. Sampeyan kuwi wong apik tenanan. Ngerti kok ora nduwe gawean, wae garapan. Wong ora nduwe pangan, wae pangan.
1: Kepiye to?
0: Nggih, sesuk
1: kampung nggonku kuwi lase ming aku.
0: Nggih, Tante. Pengalaman tenan kok, Den.
1: Wong kurang mesti nang nggonku.
0: Nah, nggih, wong lara.
1: Nang nggonku terus mati. Ya wong kuwi wong kesimpulane dhewe to.
0: Nggih.
1: Aku ora biyen-biyen kok jare niki.
0: Angge cengeng mawon.
1: Ming arep ngurus piye kanane sawah ki.
0: Waduh, ae. Sae.
1: Syukur.
0: Sae.
1: Lah kon jetora ngeter-ngeteri pirang-pirang sasi.
0: Nah nek sik riyen ora pun kloter kerika kabeh.
1: Wis.
0: Angke. Tak lega.
1: Kae yo urung tak tutu.
0: Dereng.
1: Wis.
0: Oh gadang kula pun telas e. Nek ngoten kula pendete maling.
1: Wis. Nang kono ben apik dadi gabah kok.
0: Oh nggih. Ning pinten-pinten anu niku mboten pati apik niku.
1: Wis sing apik.
0: Mboten apik niku. Pinten-pinten panen.
1: Saiki banyu ki ya didom apik kok.
0: Nggih. Ning nek sampeyan ora ngerti banyu riki. Cah niki
1: kentel.
0: Loh kok kentel.
1: Banyu kene kepiye kok siji?
0: Beda.
1: Legi apa?
0: Banyu sawah kok legi. Iku nek banyu.
1: Lah ya bedane iki kaya apa?
0: Lah niku nek le nurut ki ora urut kanthi dina sing wis ditentokake. Ki ora entuk banyu. Padane kula gilirane pendapon.
1: Kudu
0: nurut dina pon niku.
1: Kudu ngeponi.
0: Ngeponi. Agak entuk banyu. Mula saat ini tandure mboten pati apik niku. Sesuk niku panene rada suda juragane
1: mboten. Lah saiki to tandure apa to? Dele apa? Apa oh. Ganti jagung wae?
0: Jagung ya ora mangsane.
1: Lah ning ku tanduri jagung ya njun nggo nyanyian kae ya.
0: Pripun? Kok sampean iso ngene nyanyi?
1: Sarung jagung ngono kae aja ora nandur jagung.
0: Sajake sampean niku
1: ndak dadi senenge penyanyi.
0: Aku mboten napa niku sanepan kok, Bro.
1: Sanepan iki. Iya, kan jenep to.
0: Ngeten iki juragane. Kula matur juragane. Mila kula mboten sowan wonten ngersanipun juragane niku rak wonten bot repot.
1: Kula endi?
0: Ngeten. Kula adate saben taun tos bulu peti. Pepanenan. Ning pinten-pinten panenan mboten kula caosi sesuk niku bakale ongko tetandurane elek.
1: Aja ngono lho, Jan. Nggonku wis korat-karet. Intip wis tak liwet meneh wis.
0: Ayo golek intipe tanggane.
1: Dorang intip, Be.
0: Mboten ta? Ayo kon ngintip kowe ngoten kok jebul mek sampean niku
1: aja keguyon to. Piye tok kapak kita?
0: Sebab niki ngaten iki juragane. Niki wong le ora panen sesuk niku. Ngaten juragane. Tak tanduri. Wajik klethik.
1: Ngendi kuwi?
0: Tak kulon omah niku.
1: Hale mun nantir nanti.
0: Ayo teng sawah.
1: Edan. Rano tampil.
0: Loh, ora tampil kira. Ndakane ngalah niku teng
1: sawah. Wajik klethik iki ra wis dadi wajik mateng to.
0: Karo kulon niku wajik.
1: Goblok po kowe kesurupan po kowe.
0: Kesurupan pripun?
1: Kesurupan rak nginep. Kok sedo omong ke aku.
0: Wani mulih
1: kepiye kok wajik klethik?
0: Wajik klethik nek nang tampil. Kira ndadak nutul parine dadi beras, ndadak didang, ndadak digawe wajik, pirang-pirang lakon to niku. Karbulan niku wajik tandur teng sawah, bro metu wajike terminggari ngiris-ris pangan-pangan ngan.
1: Ngoten. Oh, strip kowe saiki. Kowe tak tetep strip kowe.
0: Lho, pangkat.
1: Lah nek tak tanduri wajik klethikna ya sawahe teng plenyek. Lah ya ra cukup no. Wah, penemune wong apa to kaya ngono iki? Sekolah, Jan.
0: Nggih.
1: Nang pertanian.
0: Nggih.
1: Aja ngawur wae.
0: Nggih.
1: Asorna tandurane sego kure. Dadi nek sekaten ke ra dodo adang. Terus lah wong wis mateng e gebleke kok nemen no.
0: Nek barang mateng niku ora bakal urip.
1: Ora sah tok kandhake. Seluruh kematangan kuwi wis ora iso bakal timbul meneh. Mesti rusak.
0: Dadi nek barang sing mateng ora bakal iso mundhak.
1: Ora iso wis mateng apa wis godhog. Padane wis mati. Ngono?
0: Oh.
1: Wis mati, kuwi barang wis mati, wis mateng.
0: Mateng lah.
1: Wis ora iso kok dadi urip lan bermanak.
0: Dadi ora iso manak, ora
1: bertengkar, ora iso.
0: Wajik klethik niku ora bakal urip, ora bakal manak sih, Pak.
1: Wah. Ora wis gopak gula to kuwi.
0: Kulo terangke sisan, kulo niku wong ya bodho tenan to, Pak. Nek wajik klethik ora bakal urip. Iku rembug sampean. Ngendi kok sampean kulo?
1: Pisan wis gopak gula.
0: Nggih.
1: Utawa wis mateng.
0: Nggih.
1: Arep urip meneh, wis kepriketen gula kuwi ya. Melare yo angel to, Jan. Ngono, dadi kuwi omahe mung kari wajan utawa tambir sokne.
0: Pokoke mboten sah pliket-pliketan. Kula ngangge rembug sampean, sebab sampean niku urip kula saking sampean, pinter kula saking sampean, nggih ta? Pokoke barang mati. Barang mateng kuwi wis ora bakal mundak meneh.
1: Ora.
0: Lho, nek ngaten upama
1: okay.
0: Nggih napa ndok niku nek pun mateng sesuk iso bakal netes malih mboten
1: jero wis kempel ki netes kepiye
0: pun mboten iso mateng malih ta
1: kuninge wis kempel
0: nggih
1: putihane wis kentel
0: nggih
1: wis mati umikare di mama
0: nggih senajan kuwi ndok larang mundok murah.
1: Wis ora petungan arep regane 6100 kae wis tetep mati.
0: Wis ora bakal mundak.
1: Aja ngobloke aku to.
0: Mboten. Genahke kali sampean kuwi nduweni pangerten kok juragane.
1: Aku ki luas pangerten-pangerten kuwi.
0: Nggih.
1: Barang mati, urip ki ngerti. Sinau mbiyen.
0: Nggih.
1: Aku ora ming tingkatane mah munggah.
0: Ning ngaten.
1: Master.
0: Loh. Master niku napa? Master.
1: Master Lasaro.
0: Direktur ketoprak ta iki.
1: Wis ta aja
0: sing. Niku ngrembug sampean kula, ngugem
1: sampean.
0: Nek ngoten kula menyocoke lho niku mbotenan menyocoke.
1: Lah iya.
0: Sampeyan nek ngoten nggih kudu ngelenggono kali rembug sampean.
1: Ngelenggono aku apa-apa blak-blak. Tenan.
0: Nggih.
1: Yang tentu yang berhasil.
0: Sampeyan iku juragan gedhe.
1: Kepi.
0: Ratengan. Oke wong pesen-pesen nggih ta.
1: Ah tempe kuwi delene urip bayi tetep
0: mati. Ha nggih.
1: Awis bingung ta jenenge tempe.
0: Ha nggih. Nek lemper diseni iwak. Lemper diseni iwak pitik. Niku bakal iso mundak mboten iwake pitik niku teng jero lemper niku.
1: Kuwi ya wis mati tak antem tenan kowe.
2: Kabeh iki barang sing wis mateng iki ora iso kandhak kok pitik-pitik.
0: Bakal wis ora mundhak. Regane ya popok.
1: Pisan. Nggih. Mateng. Nggih. Wis diriseni ketan. Nggih. Imbuh diblebet godhong. Ora iso rusak banget to kuwi lek arep pola kepiye denene. Oh. Lah wis ora iso to. Sumpek uripe denene.
2: Mula wis ora iso bertengkar.
0: Ora bakal iso mundhak.
2: Wis ora iso berkeyak.
0: Lemper. Regane padane selawe. Digawe sesasi tekane sesasi iki bakal ora mundhak. Selawe tetep selawe.
2: Lah wong edan sing ngundhak kowe
0: kuwi. Lah ora ngoten. Niku rembug sampean dhewe lho.
2: Lah iya aku ku bangsa
0: Teh Sastra.
2: Lho, lak wis ket mau.
0: Lah pajak sing teng dalem.
2: Aduh, lah kapan le mau bayar apa aku dadak rono?
0: Bayar. Oh, nggih.
2: Wis 10.000 jan ki utange.
0: Utang to?
2: Utang. Ayo kok kuwi dandake ra jupuk-jupuk edan kuwi.
0: Dadine utange iku utange iki 2.000 ne wis tak nehi 1.000. 1.000. Dadi aku mung kurang 1.000. Wis senono gol sing 1.000 niku mau tampeni.
3: Ditompo.
0: Pun sah nggih.
3: Ditompo. Ditompo dhuwit kok.
1: Aja ngono tra kowe.
0: Ngono.
1: Engko iki nang sawah ana getih lara-lara. Aku engko nek wis mringis linu tenan. Aja ngono kowe.
0: Ajeng napa sampean kok wong utange dadine 2.000 wis sono 1.000 kurang 1.000.
1: Aku wis kandha apa wis tak antarake seminggu 10.000 kok bali semono. Nek ming semono nek tak tampani wingi.
0: Oh, ki ampun ngoten niku. Kok dadi wis kuwi utang 2.000 kuwi nek digenepi 2.000
3: ditampa juragane dhuwit 1.000 kuwi
2: tampa-tampa kowe kira melu urusan wis kowe belakang garis
0: lho nggih kula niku kaya nek le rembugan ora nang kene kula ora melu cawe
2: lha ya buntet to kupinge nganggo kapuk iki penting kok ya tra aku antarane karo kowe bayar
0: to iki nggih bayar sing 1.000 mang tampani sing 1.000
2: kok ora nek ra 10.000 barang kowe tak pilih sing nges kok
0: apane
1: apane
0: sing dingi iki sing
1: arek tak hitung ki to kutuk Bangkok sampe Prawan Bangkok sampe Diwasa Babon
0: nek desamu mboten ditampa
1: lho nanti babon kuwi wis arep omah-omah
0: ki agek dongeng di rumah dongeng
1: nek wis omah-omah iso go ngendhog tak undhakke lho tra kuwi wis moga agek Prawan
0: ya ngono ya kasar
1: Bangkok kuwi
0: wis aja deg-degan
1: yut mongko Bangkok ki paling sedih
0: puluh ewu
1: luwe siji kok minta hitung sewu ki ijih jeneng kekeluargaan
0: kanugrahan kowe iki kanugrahan
1: ijih aku sapa kowe sapa
0: isih nganggo elek-elek
1: daging ming apik kowe
0: nggih
1: ngono daginge
0: jur saniki ne
1: ayo kowe tak kakeke wis persenane 10
0: 10 ewu
1: nek ora kowe wah
0: oh angel juragan angel
1: tenan jan kowe merwa kutuke kowe
0: gede-gede
1: wuluh sikile telu
0: lho wis ampun aja anu aja kuwatir tak saure kula saur sik
1: lenyap aja ngono janjare kowe agek krisis
0: mboten ning kula weruh kahanan kaya ngene iki
1: ning saguh kaya ngono ki sing tenan to
0: tenan pun ning
1: ngeten dadi kuwi tok liyerke
0: adimu tak saur nggih saur pun mang njaluk kono ngono wae ning kula janji ngenteni nek wis panen wajik kletik kulon ngomah liku nandur niku
1: cintain
0: niku
1: wah baleni meneh kaya kono kandani kuwi wis ora iso barang wis mateng kok
0: wis ora iso mundhak
1: iya cintain wah ikit dan bodoh banget kok tro cedok wajik kletik agak ngomong kowe isin to nek wong umum wajik kletik wis mateng tandur kok dintani le prukul wong wah goblok
0: nek nduk Bangkok mundhak mboten nek barang mateng
1: lho nek kuwi iso
0: ora daya
1: konjur tekan kono
0: ana gendeng cenenge
1: ah le ubek
0: ya wis ngenteni
1: ojo pajek klethik ki ming arep males ke Sastra dapur ora mah nek ururan iki peraturan keri kok ya tra
0: kok ora peraturan keri nek diceteni diceteni kene karo ngadep lemper
1: ngenteni mbok sak matine nek tukul
0: ya mati mati bareng mengko wong loro sesuk dinteni tak saure Kang Sastra aja semelang
1: oh dadi kowe iki mungsuh di dalam teradep
0: mboten mungsuh kula niku sumbering pangerten sampean sumbering bondo sampean sing kula cucup niku sampean sampean duweni peraturan
1: saiki aja kekerepen tak tutup nanti sat ya wis
0: saiki niku
1: pelakumu kaya ngono wis ora sudi aku
0: ampun
1: bab pajik karemu kebodohanmu
0: nggih
1: ning bab lemper ki ben bayar
0: nggih
3: kula mboten ngugem-ngugemi wajik ning barang mateng kok ora bakal mundhak.
1: Galo tempe gambare.
3: Arek ra mundhak.
1: Andi wong iso ditempe.
3: Galo ndok.
1: Nek ndok iso go mundhak ya, Tra.
2: Aja tekan gon kuwi ngisen-isenke kowe iki.
4: Kripon.
2: Ya saiki wajik ketik.
5: Ngono nek kurang trimo tak unjangne
1: lurah. Ya aja ngono, Tra.
3: Kok nek pancen ora trimo ya dirampungke.
1: Ora, ya wis karemu dirunding wae ya ora 10. Ila.
5: Oh, tadi DKI anu
1: 5000.
5: 500.
1: Aku wis ora apa-apa.
5: Nggih, dulu kalau selesai nono njaluk 500. Nggo 500
1: iki separo. 5000.
5: 5000 dhisik sapa? Sama duwe lho.
1: Wis areng nganggarne
5: iki. Ya ta ya.
1: Sing tak gugu omonganmu apa-apa?
5: Ya omonganmu.
1: Wis aku 5 dino 10000 to.
5: Ya sesuk tak kae 10000 ngenteni wajik klethik kuwi ngono wae.
1: Wajik klethik iki senggaan kok jerkon ngenteni wae lho.
5: Kok bola-bali kok ngoyak-oyak babon kedu.
3: Mbok ngaten juragane, wong sampeyan niku. Wong sing wis kinormatan karo padha-padha.
1: Lho, jan ngerti to.
3: Wong sing wis apik cacakane budine. Wis disekseni tangga teparo sampeyan niku wong ber.
1: Nah.
3: Wong sing jujur, wong sing lurus.
1: Lho.
3: Mbok mesake Kang Sastro.
2: Nek ora kowe ora tak antem 10000 ta.
5: Wong sing salah kono wong ngandani iki agek
2: sing sedar to. Niku wong ku sing insaf. Wah. Serawung.
3: Serawung sampe
2: yo ngalihe gedhe kok. Aja nganti milik duwe ing liyan.
3: Lah sampean niku?
5: Ora ta ya kowe.
1: Wajik kletik.
2: Iki ora tekan wajik kletik.
3: Wonten
2: aku. Lemper ndak bangkok kuwi.
3: Kang Sastro ki uripe kaya ngono.
1: Iki ora ngurus lajik klethik.
3: Nek
1: ngurus lempere Sastro. Dadi mestine kudu mbayar.
5: Pun saniki wis pokoke ngono dite tak kae 1000 lempere manggawa nggih kena kula gawa nggih kemak kula
3: blandaran. Ah, dadi dame mawon. Timbane wong ki pasulayan. Nggih. Pasulayan kaya ngene ora becik kedadeane mung ontran-ontrane si wajik klethik niku to.
1: Ya wis saiki ngono wae ya, Tra.
5: Nggih.
1: Sunah jenyak jumpanaka mendandakken.
5: Nek mestine nggih ora ngoten sampean sing
1: wis ora usah nglemper dhewe kono ah. Aku nek uga wong sing kaya ngono ki jatuh aku. Apa ana lemper kok 6 sasi.
5: Lali kok.
1: Ana wis bleduk.
5: Ning pun kula ijali duwite ya wong.
1: Endi? Aku mbiyen ijali ming tak jori wajik klethik kowe kok. Wis. Padane wajik klethik iki senggaan ya wis. Sunah aja ngono ya, terus iki sing gak suyup, sing rujuk wis ora elek-elekan ya. Bali dadi kancane. Wis.
3: Iki jalake monggo-monggo.

0: sing kae.
1: Domongi yo konangan pisan.
0: Konangan ho WhatsApp-e lali ra dihapus.
1: Domongi. Sing salah sapa?
0: Ya sing salah apa enggak wong lanang wong wedok iki sumbere bener.

0: Terus piye?
1: Wis tak omong ya biasane.
0: Gendaan to?
1: Heeh, Aruliane.
0: Wis sing goblok sapa ya aku?
1: Heeh, no. Masa aku? Ya wis sak dhewe wis.
0: Heeh.
1: Sak dhewe.
0: Sak dhewe iki gak tau bener. Tapi panggangnya

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sak to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Raden Dursasana kasatriyane Banjar Junut duwe watak sombong, sak wenang-wenang seneng ngece nggodani wong wadon. Duwe pusaka Kyai Barto.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Nogorojo. Nogorojo iku jenenge wayang kulit. Wujude naga nganggo makutha. Ratuning ula mapan ing kayangan sumur Jolotudo. Marotuane Bathara Wisnu lan eyange Prabu Sitijo. Ratu Trajutresna.

Tumrap panjenengan sutresno tembang-tembang campur sari mliginipun ingkang kadiriaken sesarengan campur sari Gunung Kidul CSKK ingkang dipun pangarsani dening Mantos. Temtu mboten kekilapan malih dumateng swanten endah saking Mbak Minul. Salah setunggal personil lanuki vokalis utawi Suwarawati wonten ing campur sari Gunung Kidul. Kejawi sesarengan kalian campur sari Gunung Kidul, Mbak Minul ugi asring ngaturaken tembang-tembang keroncong. Ugi campur sari sesarengan kalian grup-grup campur sari sanesipun wonten ing Laladan Ngayogyakarta. Tembang-tembang ingkang katuraken saestu saged nengsemaken lan dipun tresnani dening Sutresno Budoyo mliginipun wonten ing tembang campur sari. Ingkang badhe katuraken wonten ing ngarsa panjenengan wonten nunggu kasusul mangke wonten versi rusak. Tetap nyawiji wonten ing program 4 TRRI Yogyakarta, Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Masih sesarengan kalian Mbak Minulan Prokonco campur sari Gunung Kidul ugi campur sari Relax Godian temtu kemawon ing pangajap mugi saged damel renaning penggali membui tresno kula lan panjenengan dumateng seniman seniwati Nusantara ingkang badhe kabiyarsa wonten sapa wonge kasusul mangke wonten Sumpah Pocong Mbak Minul sesarengan kalian Eko Asmoro.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusah-krusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

ing dalu menika. Temtu kemawoning pangajab, mugi saged ndamel renaning penggali. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran Skyper ing dinten candhaipun.

tetep pake minangka hari pendidikan nasional. Kantor-kantor uga padha nganakake upacara bendera. Malah ing jajaran pemerintah daerah DIY ditambahi nyekar utawa tabur bunga ing makame Ki Hajar Dewantara utawa Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lagi tekan semono anggone Pak Bloko omong, banjur disaut dening Kang Suto. Jare Kang Suto, Raden Mas Suwardi Suryaningrat kuwi trah kadipaten Pakualaman, penere wayah Pakualam katelu. Lah krungu-krungu piyambake kuwi sohabatan karo Ki Ageng Surya Mentaram putra Hamengkubuwana kapitu. Pitakone Kang Suto malah gawe obrolan ngombro-ombro. Ora sida ngomongake bab hari pendidikan, malah ngomongake perkara liya. Mbok menawa ya kudu ditanggapi apa sing dadi pitakonane Kang Suto iki. Lek Suloyo sing adate nyulayani Kang Suto saiki malah melu-melu nambahi. Mbak Yutrimo uga melu nyengkuyung. Jarene perkara hari pendidikan nasional wis akeh berita utawa informasine. Nanging yen perkara hubungane Ki Hajar Dewantara karo Ki Ageng Surya Mentaram, mbok menawa durung akeh sing ngerti. Pak Bloko banjur klitih-klitih mlebu omah golek buku bab Surya Mentaram. Sawuse entuk, banjur metu neng teras nemoni Kang Suto, Lek Suloyo lan Mbak Yutrimo. Mbok Bloko uga banjur metu gawa wedang lan nyamian. Sawise unjal ambegan, Pak Bloko nuli mojar. Wektu saiki bocah-bocah enom, mbok menawa wis ora akeh sing paham karo Ki Ageng Surya Mentaram utawa jenenge cilik Bendoro Raden Mas Kudiarmaji. Yo pancen piyambake ora seneng dikondangake. Tekan saiki pasareane ing kanggotan Pleret Bantul uga ora akeh sing ngerti. Wis dadi watak lan cirine menawa Kudiarmaji ora seneng disubya-subya. Piyambake ora seneng urip brewu utawa foya-foya. Kamangka piyambake kuwi putra Sultan Hamengkubuwana kapitu lan uga dadi wayahe Patih Danureja kaping 6. Sultan kapitu kuwi uga putra mantune Patih Danureja 6. Kudune Kudiarmaji urip mulya kepenak neng kedaton. Tekan semono Kang Suto nrambuli,
Jare Kang Suto, Hamengku Bono Kapitu kuwi kawentar jejuluk Sinuwun Sugih. Yo amarga pancen sugih tenan. Jaman semono Sultan Kapitu iki gawe pabrik gula cacahe 17. Salah sijine Madu Kesmo sing tekan sprene isih aktif. Pabrik-pabrik gula iki kabangun kanggo nyukupi kebutuhan ekspor gula neng Eropa. Belanda ngejak investor saka Eropa supaya gelem bangun pabrik gula ing Yogyakarta. Okeh investor asing teko nganti digawekake panggonan anyar jenenge Kota Baru, kawasan elit wektu semono. Ing Kota Baru banjur dibangun omah-omah kanggo wong asing nganggo gaya Eropa. Kabangun uga sekolahan lan rumah sakit sing saiki dadi SMA Negeri 3 Yogyakarta, rumah sakit Bethesda lan panti rapi. Kang Suto anggone omong rada akeh banjur diterjang dening Lik Suloyo. Jare Lik Suloyo, mengko malah ora sida ngomongake Ki Ageng Surya Mentaram yen ngomongake Kota Baru. Kang Suto uga banjur grenengan dhewe iki mau ngomongake bapakne Surya Mentaram, Sinuwun Sugih. Pak Bloko banjur nerusake anggone mojar. Bener kandane Kang Suto, kudune Surya Mentaram wis cukup urip mulya neng kedaton. Nanging piyambake malah mikir liya. Nalika weruh ana petani sing uripe rekoso, Surya Mentaram banjur asring metu saka kedaton marani wong-wong cilik sing uripe rekoso. Kadang kala semedi ing guwa langse lan liya-liyane. Piyambake malah banjur njaluk idin arep mbeboro metu saka kedaton. Nanging ora diidini dening Sinuwun. Sawijining wektu Surya Mentaram metu saka kedaton ora pamit. Mbeboro tekan Kroya lan Purworejo, nyamur laku dadi petani lan kuli bangunan utawa dodolan batik. Utusan kraton goleki tekan ngendi papan, wusana nemokake bendoro Raden Mas Kudiarmaji, ya bendoro Pangeran Haryo Surya Mentaram sing nganggo jeneng samaran Nata Dangsa, lagi buruh dadi kuli ngeduk sumur. Piyambake banjur dijak bali menyang kraton. Surya Mentaram sansaya ora jenjem manggon ing kedaton. Dheweke prihatin lan susah ngerti yen rakyate akeh sing urip sengsara. Ing kedaton dheweke malah rumangsa ora ketemu uwong. Embuh kepiye karepe? Ing kedaton anane mung sendika dawuh
disembah lan nyembah kuwi dianggep dudu wong sing salumrahe. Nalika Sultan Kapitu Sedo Patih Danurejo ping 6 pensiun lan garwane Surya Mentaram Sedo, Surya Mentaram madhep mantep njaluk idin arep ninggalake kraton. Dheweke ora nganggo gelar pangeran meneh, milih dadi petani lan mapan ing Bringin Salatiga. Senengane mung nganggo kathok cekak lan cekeran. Kain batik parang rusak barong mung dikalungake ing gulune. Dheweke banjur katelah Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram nerusake anggone beboro semedi nemoni wong-wong cilik lan sinau werna-werna. Wiwit saka sinau bab filsafat, rohani, politik, kenegaraan lan kawruh jiwa. Dheweke banjur asring ceramah bab kawruh jiwa. Ana sing crita menawa Ki Ageng Surya Mentaram kuwi meh padha karo Sidarta Gautama sing nggawa agama Buddha. Nanging Ki Ageng ora gelem dianggep kaya Gautama. Dheweke ora kepengin dikultuskan. Nanging sing baku piyambake kepengin ngelmu kawruh jiwa bisa gawe tentreming wong urip. Saya suwe saben ceramah akeh banget wong sing padha ngrungokake. Oncek-oncek bab aku iki sapa? Kenapa ana bungah lan susah? Kenapa ana pepenginan lan liyane? Ki Ageng banjur duwe ngelmu nemsa. Ya kuwi sakepenake, sabutuwe, saperlune, sacukupe, samestine lan sabenere. Nem perkara sa kuwi banjur dibiwarake saben patemon dina malam Selasa Kliwon. Paguyuban Selasa Kliwon dadi akeh sing melu lan kawentar amarga isine oncek-oncek ngelmu jiwa lan ngelmu kebangsaan. Wusono Ki Ageng Surya Mentaram ketemu Soekarno lan Ki Hadjar Dewantara saha para pejuang liyane. Ki Ageng kerep diskusi karo Suwardi Suryaningrat ngenani pendidikan. Wusono kekarone mupakat gawe jalur pendidikan. Suwardi Suryaningrat utawa Ki Hadjar Dewantara nularake ngelmu kanggo bocah lan remaja sing mengkone dadi taman siswa. Dene Ki Ageng Surya Mentaram nularake ngelmu kanggo wong sing wis dewasa sabanjure dadi pakempalan kawula Ngayogyakarta minangka organisasi perjuangan rakyat desa. Krungu kojae Pak Bloko Kang Suto manggut-manggut dene lek Suloyo malah turu angler.
Cekap semanten atur kulo, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusono, monggo kita samia sesanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang

Kending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podosih mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Kending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Rerencen tembang-tembang langgam Jawa kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 0111 0666. Inggih monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih sugeng dalu monggo rumajeng adiyono. Inggih. Monggo.
1: Ya, Bang.
0: Paringipun pangestu mos, dhewe penaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Iya, alhamdulillah, paringipun. Mangga nyuwun ati-ati nggih.
0: Dadi ati.
1: Nggih.
0: Dadi ati, tapi nggih. Oh, nggih.
1: Ya, kagem budaya manawa, pengen aku ini lajeng hari ini lajeng berganti sakinem grup ini Bu Yayu lajeng Mbak Ana Mbak Anjin Bumi Kloro Sirutami Bumi Kloro Mudo Mbak Salama Bu Salima Pak Bidu sekalian Pak Bidu Bono lajeng Bidu Bono Mbak Man Mbak Min Mulai majudi, batu miti, bela jengki. Ia masih pun sedoyo pelajar selama ini dalam
0: ini.
1: Matenun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Rumah Cingationo, sawingkingipun sugeng dalu, mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu, mikulo Jawa.
0: Ji. Sugeng dalu, Mbah Noyo monggo. Pangestunipun Mbah mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
2: Ketan apa tape, Mas?
0: Ketan apa tape nggih.
2: Kang Temben Roma Jingadiono,
0: Mas. Leres.
2: Ajeng wonten Bu Saginem, Bu Agianti, Bu Yanwase, Bu Dijo, Bu Warini, ajeng wonten Mbak Anggun, kalih Mbak Yeni, wonten yang Parno, kalih Bu Sri Supatni, Bu Supriyati, Romo Gusto Subagio, Romo Nato Indro, wonten Pak Sasio, Pak Sawi, Pak Sipaimin, ateng wonten Mbah Suro, Pak Sadio, Mbah Gilendi,
0: Mbah
2: Yono, ateng wonten Mbah Yono, Kubo Karno, Kale, Si Joko Budu, Pak Yanto Sanggiatang, Yusirup, Bu Yayu, empat-empatnya, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Sampai tunggal Pak Toro kalian Bu Sri yang wonten Munjali kalian Bu Wigati.
0: Ngaten Mas Inggi. Inggi.
2: Mas tunggal tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, monggo-monggo Bu Yayu.
3: Sugeng dalu yen kula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu nak Mas.
0: Nggih.
3: Mugi tansah sehat nggih.
0: Amin, matur nuwun nggih.
3: Kula lagunipun yen wonten yen ing tawang ana lintang.
0: Yen ing tawang ana lintang mlebet ketingalipun.
3: Nggih. Menika kemawon. Kenten-kenten nggih.
0: Monggo.
3: Kagem Bu Trijo, Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Salimah, Bu Salama, Pajeng Bu Anjasmoro, Bu Nugroho, Bu Karsiti, Mami Sartika, Bu Sri Supatni, Bu Yanwarsih, Bu Sriwi, Bu Andre.
0: Yeah.
3: Mbak Pipit, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Kristin, Bu Sirup, Lajeng, Romo Haji Ngadiono Kolowau, Matres Mbah Mbon, Romo Tugel Subagyo, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Weneng, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sumar Sunardi Mursari, Lajeng Pak Tur Kenteng Rejo, Doho Suwoyo, Kemawon Pamidanget Prompat, Ing Pundi Kemawon, Mugi Sedaya Tansah Pinaringan Sehat.
0: Inggih.
3: Sugengayahi karya ngantos paripurna mangke.
0: Inggih.
3: Pinaringan sabar sehat bahagia.
0: Amin. Matur nuwun nggih Bu Yayu.
3: Mangke kondur ngatos-atos.
0: Inggih.
3: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Matur nuwun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Bu Yayu. Sakwingkingipun monggo sugeng dalu migula Jawa.
3: Gula uya,
0: Bu Yayu. Gula uya, monggo, monggo.
3: Selamat selesai, Pak Mas Dini.
0: Paringipun pengestu, ya, Bu Dwijo. Benar dengan sehat. Mungkin penyelenggaraan keluarga gingatan, ya.
3: Alhamdulillah. Terus pun di kerajaan sehat.
0: Ya, pengestu ini pun.
3: Ya, temen ini kotak kotak kotak sehat.
0: Amin.
3: Gula nyuwun pun puterakan resepsi, Mas.
0: Resepsi, ya.
3: Matur salam, kembali Bu Yayu, matur nuwun sangat. Pokoknya aku karo pendengar itu uya-uyaan baik.
0: Kelambine kembaran.
3: Kelambine kembaran, jadi ini nukwangi Mas Dinan. Gak rewan mantan kalau.
0: Iya.
3: Ugi kagem, Mbah Noyo menikawau matur nuwun, Romo Heri Sardono, wonten Morangan, Mbah Yono, wonten Ing Wirosaban, Dimadirto Sumarto, Mbah Iman Pak Untung Raharjo wonten Kulon Progo, Dadi RTG, Mas Ipul, Mami Satika, Mbak Anna, Bu Yayu, Weni, Dikungangu, Bu Tarni, Dimas Yudi, Bopo Dumangin, Mbak Dio wonten Laten, Bopo Sardio, Boki Rukun Werdo, Mas Toro wonten Ing Manis Rengo, Pak Kipai, Ndalu Pak Kipai, Nak Pagianti, Bu Kartiti, Bu Supriyati, Mbak Dinani Baduri, Yusirup, Boten Supan, Kagem Romo Nato Indro, Mbak Musanjung Pinang, Mas Bambang Putarno, Dimatianto Sayegan, Bu Sri Gonadu, Sumudot, Bopo Supoyo Kadilayan, Uji Pak Pur, Senteng Rejo, Diajeng Muntiwi wonten Jalan Sumari, Pak Narji Mursari, Dimas Sukap, Yuase Gopra, Yusirup, lan Prayogi kagem sedaya kemawon. Ingkang pungkasan kagem Romo Yuwono Marto Diarjo kalian Romo KRT Projadi Gusomo, ugi kagem Romo Haji Ngadiono.
0: Matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
4: Sugeng dalu Sri Kejawa.
0: Sugeng dalu monggo Pak Sri Katon iki.
4: Jatimulyo.
0: Oh, monggo-monggo saking Jatimulyo Pak Saryo. Pak Sarjio, Pak Anun Sewu Pak Sarjio nggih.
4: Apa saya nggih?
0: Nggih, barengipun pengestu mugi penjalanan keluarga ngaten.
4: Iya, alhamdulillah sehat keluarga.
0: Nggih.
4: Mas kita diparingi ali-ali Mas.
0: Ali-ali, je pun cawis akan ni kan?
4: Ya, salam gay.
0: Je.
4: Itu kan utuja ye.
0: Je.
4: Ada tuan utuja senggalu, Mbak Noyo, Mbak Asyian, Asyati, Bu Andi Sendowo, Bu Januase, konten Bu Yayu Pare, Bu Sweni, konten Bu Sibonaku, Bu Sintami, Bu Sepatmi, Anak Timur Sari.
0: Je.
4: Konten, Ego Romo, Jono Atau Gajo. Sirkun Wodo, Mbak Isirup, wonten tiga Mas Toro ya.
0: Yeah.
4: Mas Toro wonten Mairendo, wonten Romo Asingadiono, wonten tiga Mbak Titit, Wonten Mbak Sukarni, Bu Kasiji.
5: Ngeten.
4: Dia Pak Supoyo. Wonten Pak Damaskus. Kasih. Yo Pak Radio.
5: Nggih.
4: Pak Di, Pak Imin nggih. Wonten Bu Ani Basuri. Wonten niko Abu Tep. Sing balang sih kan mari Satika.
5: Nggih.
4: Nggih kagem Mas Ibu. Bu wis tak sesuai mawon.
5: Ngaten Prayogi nggih.
4: Mas Dimas dino sika. Dengan kasih matur suwun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu mikulo Jawa. Halo.
6: Halo sugeng dalu.
5: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
6: anu Pak, nyuwun resepsi kok sami kalau Bu Sri Joko.
5: Resepsi nggih.
6: Pikirane kok padha.
5: Wis saking Purworejo niki.
6: Nggih.
5: Nggih, monggo Pak Mambang Sutarno.
6: Katemen sinten nggih?
5: Menika Pak Sarjio saking
6: nggih, Pak Sarjio Kelawu. Terus Bu Yayi Kueni matur nuwun Bu Yayi. Kakang Bu Sri Joko. Buah Kianti Pusul Kami Bisu Ibonago Yusiro Mimudo Sutarni Gunani Basiri Mami Sarsika Yang Sat Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit Mas Tito, Mbak Noyo, Pak Giman, Pak Pertentang Pak Samaskus, Pak Yanto Yulegi, Romo Biasa Kalian Romo Yulana Mato Fiarjo Terus Mas Yuki Kleni, Pak Umar, Pak Sipainin, Mas Rian, nggih, Layung Prayogi, kagem sedaya kemawon, Mas.
5: Ngeten.
6: Matur nuwun.
5: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno nggih. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Bu Anjasmara, Yu Mudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedaya Yayu. Bu utawi yang sas, Bu Witianingsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Gopra, Mbak Yeni, Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Akianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Ugi Kagem Bahman wontening pengasih lan Pak Tirta wontening Moyudan spesial kagem Mbak Giyu wontening luar Magelang. Sugeng dalu sugeng laras saking Ibu Nani Bajuri nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu migula Jawa saking Romo Narto Indro Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan kagem Bu Betari Uma, Bu Dwijo, Bu Wagiyati, Yumudo, Mbak Yeni, Bu Andri, Pak Jingadiono, Mbah Noyo, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Kang Gilas, Ki Joko Bodo, Yang Sasmito, Bu Murtoyo, Yang Sasmito, Bu Nani Bajuri, Mbak Andin, Witianingsih, Yusirup, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Yono, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jati, Mas Yudi Kweni, lan kagem Sedaya Kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun. Pak Asari wontening Mantingan Magelang nyuwun lagu Andendi Lumut kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Aes, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mas Sukijo, Mantingan, Mbah Wakit, Mbah Wakit Keron ngaten nggih. Mas Soleh Bendosari Gede, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo sekalian, Pak Yanto Candiabang, Yusirup, Yumudo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mas Rian Peyek, lan kagem Sedaya Kemawon. Sugeng dalu Mbahlan Tambak Bantul nyuwun lagu Kripik Tempe. Oh menika menawi kos plus ya binjing dalu ya. Matur nuwun Mbahlan monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun. Salajengipun Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Pas Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan Sedoyo Kemawon. Kulon direk ngeregengaken Mas Migulo Jawa nyuwun lagu Tetes Sing Waspo, lagu menika kakintun dateng Trah Trisno Sumarto teng pundi kemawon. Sugeng midhangetaken lan sugeng laras saking Pro 4 RRI Jogja. Ugi kagem sinten menika? Budhe Mujiran nggih. Budhe Mujirah Singgutan Tirtonirmala kasihan Bantul. Matur nuwun. Salajengipun saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu migula Jawa kintun lagu menika mirunggan kagem Mbak Giyo wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sugeng laras kagem penyiar sugeng dalu lan sugeng tugas inggih matur nuwun. Monggo mangkipun midhangetaken lagunipun ya. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang, Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman. Kagem panjenenganipun Pak Efik Supardi wonten ing Murangan, Bapak Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Kagem Bapak utawi Kang Wiknyo wonten ing Buncen Giri Kerto Turi Sleman sugeng dalu. Ugi sugeng dalu lagu menika ugi kula kintunaken kagem kadang kula werdha Roko Mas Min Suratno lan sedaya keluarga wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Dadi ati kasusul mangke ketan opo tapi kabiyarsa sumangga.

0: Tasih wonten ing giaran Mikulo Jowo mirunggan lagu Langgam Jowo. Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kula tampi paringi pangandikan menika saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang. Pintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ingkang tasih kepareng nyawiji mirunggan kagem Mbak Nanik Bajuri lan Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu, sugeng laras, inggih matur nuwun. Lagune Ojo Ngece. Salajengipun menika saking Pak Damaskus. Sugeng dalu Mas Giman, mugi sehat lan lancar jeginipun, amin. Lagunipun derek bonceng kemawon, salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro, Kirukun Perdo, Pak Tujo sekalian, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Romba Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Pipit, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Mas Yudi, Mas Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Bu Nani Bajuri, Bu Widianingsih, Bu Nugroho, Bu Rubini, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun ya. Salajengipun ingkang kepareng rawuh, halo sugeng dalu mikulo Jowo.
1: Sugeng dalu mikulo Jowo.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Toro menika.
1: Mas Giman Dwi Nurseto. Nggih. Menika saking Manis Senggo nderek Ngapiantoro ngregengaken giaran wonten ing dalu menika, Mas. Kula lagunipun menawi wonten nyuwun ngalamuning ati nek mboten wonten nggih dipun paringi lelo ledung. Dene salam-salamipun nggih menika kagem Mbah Noyo, Romo Ajeng Adiono, Pak Supoyo, Ibu Wagianti, Ibu Tutik Jogoyudan, Ibu Supriyanti, Bunda Dwijo lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Lan kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnaning adicara semangke kanthi pinaringan gangsar ing sedayanipun. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Mas Toro nggih. Sawingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Mutar kinjunglanan. Lagune Kembang Asem. Salam Putarmi, Bu Dwijo, Bu Yayu Weni, Pak Rimbang, Romo Adiono, Kirasi Seto, Kak Sarjio, Ibi Kagum Sedoyo, matur nuwun.
0: Ngaten matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Karsipi wonten Jumblangan. Sawingkingipun, halo sugeng dalu mikulo Jowo.
3: Sugeng dalu mikulo Jowo. Mas Giman Nurseto. Kanjas Moron dari absen. Salam nggih. Salam kagem Bu Endar, Bu Sartika, Bu Wakianti, Bu Warini, Bu Dwijo, Bu Wakianti, terus yang Sasmito, Bu Yayu, Setoyo Bu Yayu, Pak Yanto, Pak Yanto, terus kagem Bu Nani, Pak Juri, kagem Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ki Joko Umbarat, Mbah Mus, Mbah Suro, Pak Tupar, kagem Pak Baru Sampun, terus kagem Pak Kasyono Mbolawen, kagem Mas Ipul, Mas Rian, Mas Dimas, terus kagem Kiri Kurudo Sampun. Kagem sedaya mawon ingkang dereng enjang matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jowo.
4: Mas Giman, anu salam kagem Bu Dwijo nggih. Karang Mojo, wonten matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Menika Mas Yanto nggih. Nggih kok kalih menika nggih. Matur nuwun Mas Yanto wonten ing Pundong, sakwingkingipun lalu sugeng dalu mikulo Jowo.
5: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman Dino Seto kados pundi pawartosipun keluarga. Nggih
0: paringipun ngestu
5: nggih. Kula badhe nyuwun sekar sunaring sasangka menawi wonten menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dwi Cokolo wau matur banuwun. Kalian Bu Yayu Kweni matur banuwun, kalian Bu Yayu sayanipun, Bu Sri sayanipun, Bu Sri Utami, Dek Sri Supatmi, Bu Wagianti, Bu Yanwase, kalian Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Sumi, Mas Adi Pontosari, Mas Ipul Mahyudi, Ki Gumbo Karno, Ki Rukun Werdo, kalian Pak Tujuh, kalian Ibu Pak Damaskus, Pak Toro, lan sedua ya kemauan yang kami dangetaken mi gula Jawa dalu menika. Matur nuwun Mas Sugiman dina dhisik mangke menawi badhe kondur nira kesugeng kondur. Matur sampun wonten mriki mangke dumugi dalem pinanggih Ibu kalian putra kanthi wilujeng. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuh Ibu. Inggih, matur nuwun Bu Supriyati sawingingipun dalu.
6: Matur nuwun seto mangke kekapan mawon nggih. Kadang utali mengkarek sedikit.
0: Inggi.
6: Tak rakep puter pun lakunin dari mawon. Salam-salam mawon. Inggi. Absen kagem. Adik kodok di sudut tonturi. Mbak Anjas Moro. Mas Rian Baya. Terus Mas Wawan Haka. Mbak Ibu Subu. Mbak Noyo.
0: Inggi.
6: Mbak Wigati. Mbak Wagianti. Terus kagem. Mbak Pipit. Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, terus kagem Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Paliono, kagem Pak Kasiono, dan Mbak Yeni,
0: dan
6: sedaya kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mami Sartikan, ye. Sawingkingipun, halo, sugeng dalu mikulo Jawa.
7: Halo, Mas. Sugiman Dwi Nursita wilujeng dalu.
0: Monggo Bu Warini.
7: Sugeng makaryo, salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng wonten ing dalu menika. Kula nderek kintun-kintun wonten

0: prayoginipun pun kagem sedoyo pami danget ing prompat menika mas.
1: Ngeten.
0: Matur nuwun. Kula le matur kesasar susur.
1: Matur nuwun rawuhipun nggih.
0: Dalu.
1: Bu Warini.
0: Salam sehat.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu ki kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturarjo Sleman. Ugi sugeng dalu. Katur panjenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan ya sugeng dalu sugeng laras. Sutresna budaya semangga langkung yen kabiar wonten yening tawangono lintang kasusul mangke resepsi katuraken.

0: Tresno Budoyo winates sing wedal pinguli mangke badhe gaturaken roncen lagu ingkang pungkasan nggih. Namung saderengipun kepareng kula aturaken ingkang paring kintun saking Mbah Jenggot Kidul Studio, kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arowi, Mas Ngadimin, Pak Jan, Mas Adi, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuwar, Om Yanto, Pak Parti, Mas Dandi, Mas Santoso, Kang Basirun, Kang Basiran, lan sedaya kemawon matur nuwun. Sawingkingipun halu sugeng dalu migulo Jawa.
1: Dalu masuki mandhing Tirseta Pulo Bandere. Ngrejengaken acara ing dalu menika salam-salam. Kagem Bunani Baduri, Bu Mami Sartika, Pak Poro, Pak Untung, Pak Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Kirukun Redo, Kiwawan Naga, Kirimbang, Kitupar, Kingabdiono, Kiwening, Pak Ngabdiono, Pak Bu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Bu Trijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Kristin, Bu Sriwi, Bu Yanwarse, Pak Ngabdiono, Ki Rukun Redo, Ki Wening, Ki Damaskes, Mas Yarto, Mas Fadri, lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun nggih. Lagu menika ugi kula kintunaken kagem sedaya sutresna ingkang dalem menika tasih kepareng nyawiji lan purnaning giaran migula Jawa kados sing adat saben mangke katuraken langen sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Ugi saperangan lagu pamundhut ingkang dereng saged kula aturaken sak menika kula aturaken mangke bibar sandiwara nggih. Kula badhe mudi daya minangkani. Ingkang mungkasi pepanggian wonten andi-andi lumut langga mojo ngece lan sampai ingteng. Purnaning lagu menika kepareng kulo pamit mundur saking giaran migulo Jawa ing dalu menika. Ngambali atur mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran migulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kulo pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, daruncen lagu pungkasan ka biarso sumonggo sugeng midhangetaken.

Loro lopo. Tembung eling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Waduh, iki Erna ngandut. Hancur karo sapa ya? Wah, jien. Bocah kuwi piye to? Aning, iki malah syukur kabeh dadi cetha. Jur ibuku piye? Menawa ngerteni iki kabeh ya. Aduh, piye iki? Kepiye wae aku kudu matur karo ibu bab iki? Iki kanggo gagalke anggonku rabi karo Erna. Aku dadi wurung ora sida.

0: Red.
1: Nggih, Bu.
0: Kowe kudu tetep setya karo Mas Parmen ya. Aja nganti mergo surat-surat iki dadi urung rapi. Elingo, Mas Handoko wis nglarani atimu. Karo meneh, kowe jelas ora sida dadi karo Handoko. Arepo dheweke ngirim surat-surat iki. Nyoh, iki surate.
1: Nggih, Bu. Nggih. Kula mboten ajeng ngecewani Ibu.
0: Mas Parmen kang bakal arep nyenengake kowe. Gawe bunga atimu, Rat. Mas Parmen pancen seneng tenan karo kowe.
1: Nggih, Bu. Kula ngertos, Bu. Kula pitados kok. Niki bab surat menika kula kendelke kok, Bu. Deh, nek ngoten sampun nggih, Bu. Kula pamit ajeng nyambut damel rumiyin.
0: Yo, hati-hati ya, Rat ya.
1: Nggih, Bu.

0: Nggih. Nggih, Pak De. Halo? Halo, Pak De. Lah niku lho, kula antu-antu. Nggih, terus pundi, Pak De? Lah nggih bab tanggal ijab ingkang sae, si Handoko kali Erna niku lho, Pak De. Wah, oh, lah nek tiang sepue Erna lah nderek mawon kok, Pak De. Nggih. Terus pundi, Pak De? Tanggal pinten? Lho, kok tasih selapan dinten malih to, Pak De? Nawi dicepetke mboten saged napa, Pak De? Napa? Tetep selapan dinten malih? Nggih, Pak De. Matur nuwun, Pak De.
1: Bu, niki unjukanipun. Ngunjuk anget nggih, Bu.
0: Yo Handoko. Han? Handoko?
1: Nggih, Bu.
0: Kene. Lungguh kene dhisik. Ibu kuwi pengen omong-omongan karo kowe.
1: Wonten menapa to, Bu?
0: Aku lagi wae telepon Pak De Klaten. Bela. Tanggal ijabmu sing becik kuwi isih selapan dino meneh, C.
1: Nggih. Mboten napa-napa to, Bu?
0: Hah? Yo ora. Aku mung pengen tak cepetke. Nek iso seminggu menehan. Wis to, gek ndang diurus surate.
1: Bu, ampun ngaten to. Ngendikane nderek dinten ingkang pun pilih Pak D. Lah kok sakmenika pengen cepet to? Dos pundi?
0: Lah yo luwih cepet, luwih apik to yo Han. Mumpung Erna kuwi rak yo sehat. Wong jebule langsung iso bali. Terus jarene ora lara apa-apa kok yo. Dadi yo dicepetke wae. Mengko ibu tak telepon ibune Erna. Bendang ngurus surat-surat uga.
1: Sekedap to, Bu, sekedap. Ampun grusa-grusu ngaten to, Bu.
0: Welah, kowe iki piye to yo? Kok malah ngomong ibu grusa-grusu? Kowe piye to yo, Han?
1: Niki wonten sambet rapatipun kali Erna to, Bu?
0: Piye?
1: Sejatosipun Erna mlebet rumah sakit niku. Sak sampunipun dipun periksa, hasilipun niku disukake kula.
0: Terus?
1: Niki, Bu, niki. Nggo.
0: Lah iya, kenapa? Jare ibune Erna, jur kandhane perawat ora napa-apa. Jur hasile digawa kowe Handoko. Piye? Piye? Ndang diwaca wacanen?
1: Mboten, Bu. Pun, monggo ibu mawon ingkang maos.

bakal dadi bojoku saklawase uripku. Aku kudu bisa nglalekake masandoko. Kudu bisa nutup atiku saka masandoko. Aku kudu bisa ngilangi pikiran iki. Surat-surat iki. Surat iki sesuk wae tak maca. Sadurunge aku ijab. Iya. Ngono wae. Surat iki sesuk tak maca sadurunge aku ijab. Iki surat sing dikirim wis ana sing telung sasi kepungkur, rong sasi kepungkur, sesasi kepungkur. Ya wis suwe surat iki durung sing tak waca. Mbah apa isine aku ya ora ngerti. Wiwit saiki aku kudu ajar. Kudu ajar mubus bab katresnan karo Mas Sandoko. Aku kudu

Kok ora dibukai lawang iki? Jen, iki padha ning ngendi to ya? Do ngopo wong-wong iki? Budarso tak telpone.

kaya ngopo kake timbu angkoro. Bareng krungu pengakoni bojone yen sing dipateni Dik Semono kuwi sawijining komandan polisi apangkat kolonel sing jeneng Kolonel Tibio. Sidang saya suwi dadi diulur-ulur ngenteni tuntasi critane Budi Angkoro sing kerep banget ndadak ngiling-ngiling lelakon sing wis 20 taun kawuri. Jeneng Pak Blegok uga bakal dipethuk diadepaki minangka seksi urip. Sidang sing kaping telu iki Mbok Angkoro tansah mrebes mili. Banjur lakon apa meneh sing bakal kawetu saka tutuke bojone kuwi. Ana omah mun tansah delok-delok. Apa meneh yen bawa nyambut gawe. Yen ana anake wae rada-rada suda susah ingati. Mergo bawa pinter gawe ayeming atine mbokne. Dino esuke sidang ing pengadilan kuwi. Bawa mulihe nganti wengi. Mbokne nganti cengklungen ora ngenteni mulihe anake. Kira-kira jam 8 lagi bali. Sakwise menyang pawon, ngelunggu banyu kendi sing tansah cumawis, jur nyedaki mbokne takon.

Let seminggu sidang candai. Pak Blegok soko desa Gadian sido dijupuk polisi. Dia depake ing pengadilan. Yen deleng wongi pancen yo mesakake. Umur-umurani yo sak baraan karo Budiangkara. Ning kahanane wis rusak. Awake kuru, tutuke perot, lan lakune gejik. Jari saiki yo mung melu anake ragil. Nalika ditakoni ing pengadilan, wangsulane lancar lan daya elinge sih luwih apik tinimbang Budiangkara. Kabeh cocok karo pengakone Budiangkara. Mung ana siji sing dikandhakake.

0: Mbok teksa nalika kula diajak ngecu tawi ngerampok tenggene sing jare polisi niku, tugas kula namung dados canguk. Salajenge ngusungi barang-barang rayaan niku teng mobil. Bab angsali kang angkara niku mejahi sing gadah griya jaler setri, kula mboten ngertos, Pak. Awong kula ketriwule usung-usung barang niku. Mung sareng sedanten pun minggah mobil nika. Kang angkara riyong-riyong mlebet mobil, kula mestani mbeta bondo. Ning jebulane sing dibeta niku bayi abang, antarane umur sesasi, nggih, sesasinan. Salajenge kula mboten ngertos. Wong mantuke kula diandhape teng mergi kilen dusun celak griya kula. Sarengempun angsal sepeken, kang angkara ndugeni bagian kula angsal-angsalane garong niku. Nggih, namung kula tampi ngoten mawon. Wong kula mboten wani ajeng nglesih bab angsal-angsalan niku. Kang angkara niku riyen sing paling diwedeni, Pak. Wong dianggep benggole maling sing paling dukdeng. Dene anggen kula mlebu metu buwi niku ra nggih trekah kula piyambak.
1: Kahanan sidang tidem permanu. Budi Angkara sing lungguh kursi sisi Pak Blegok dungkluk tumungkul. Mbok Angkara krungu pengakone Blegok, atine nitir deg-degan. Saiki lagi ngerti yen bayi sing dek semono diwenehake dikon gula wentah kae jebulane wong tuane lanang wadon dipateni sakwise dirayah bandane.
2: Kepiye mengko yen bocah ngerti?
1: Ngono jroning atine. Kamangka saiki bayi abang kang wektu semono didusta wis dadi penggede polisi. Bapane ngayom bisa ngayemi gemati tresno lan bekti kaya dene mbokne sing lairki. Mbok Angkara sing nunggoni bojone disidang sakala otot bebayune kaya dilolosi. Pantelenge klemun-klemun peteng saya peteng usono dekluk. Mbok Angkara ngliyer tiba ing jerambah semaput dati ake umbyek sing ono kiwa tengeni. Wong-wong podo gumun dene durung ono putusan soko hakim kok wis ono wong semaput. Gage Pak Dukuh Mbopong Mbok Angkara dituro ake ing dingklik dowo cedak lawang metu gedung. Metu ning dalan nyetop taksi bareng ngintuk. Mbok Angkara terus dibopong meneh kalbu ake taksi digawa mulih. Tonggo tanggani bareng podo weruh banjur podo teko ngaro aki lan ngupokoro sing lagi semaput.
0: Iki ditulung iki ngotokan pengadilan jur masuk angin.
1: Ngunu kandani Pak Dukuh. Nanging wong mesti wae werna-werna ulai nanggapi. digandeng karo bojone sing wis suwe ditahan lan saiki lagi disidang. Diuyel-uyel wong akeh. Sidane Mbok Angkara yo njur eling lan

Dheweke tansah dremimil ucape njaluk pangapura. Ndadekake wong-wong sing padha krungu gumun lan ora ngerti karepe. Esuk kuwi Prabowo ngerti yen bapakne disidang maneh. Ning atine tetep ora wani lan ora mentolo yen arep nunggun. Sidani malah SMS karo prananti yen dhewe selo lan gelem rekane arep diajak ning pengadilan ngancani mbokne nunggoni bapakne sing lagi disidang. Entuk SMS saka Bowo, prananti matur marang mbahne ya dililani. Mula prananti yonjur mangsuli nyaguhi lan jari arep adus njur siap mangkat.

0: capo. Rampung adus, krungu motor mlebu pekarangan. Bareng lawang ngarepan dibuka, jegagi. Sing teko kok malah Sutrisno Kamasi. Weruh prananti isih kalungan andhuk. Gagi Trisno kondo kanthi bunga. Beneran Dik, nek wis adus. Arep takjak nonton pameran ning kampusku, Ji. Iki dino sing terakhir. Wis kono, Kek, cepet dandan. Ben mengko bisa tutup nggone mubeng-mubeng nonton sing dipamerke.
1: Maaf, Mas Tris. Iki mau aku wis nyakuwi ngancani Mas Bowo. Nunggoni bapak ning pengadilan sing lagi disidang.
0: Ngunu wangsulani prananti bloko. Kendelung. Krungu wangsulani prananti mau. Atine Trisno banget gelo. Senajan ora dimanggaake. Terus wae mlebu ning kamar tamu lungguh. Dasar yo ning nggone mbahni tur wis kulino pisan. Prananti sing wis wiwit dandan dadi kisruh. Ning kepiye wae wong dhisik nyaguhi bawa timbang Trisno sing dadakan teko. Durung nganti oleh saudutan bawa teko kanthi pakaian dinas sing marai katon ganteng. Weruh ana motor ning latar ora pangling yen iku motore Trisno kancane. Sakwise uluk salam terus wae mlebu. Sing tekan kono wis ana Trisno. Bawa grabyak kaya adate. Disiki aru-aru. Tindakan apa Mas Tris? Apa arep kuliah?
2: Nek dong iki arep lunga ngejak prananti.
0: Ning jari ini wis nyagui kowe. Arep mbojak ning endi to, Dik? Iki ra jam dinas to.
2: Anu wae Mas. Lah nek wis arep tok jak tindak,
0: ya wis. Aku ra situ. Dasari yo, ora pati penting kok. Ngunu kandhane Bowo, nuduhake yen ngalah. Ngerti ana tamu, mbahne metu gupuh nemoni. Ditututi prananti sing wis siap dandan. Sakwise lungguh, langsung kondo marang Trisno.
1: Iki Mas Bowo wis ngampiri Ji Mas Tris. Upama lehku ndherek ning kampus kuwi, mengko sore wae piye?
2: Wis Dik Pran. Kowe ndherekke Mas Tris wae. Liyo dino wae karo aku.
1: Ora Mas. Iki luwih penting. Yen mung seneng-seneng wae, sak mungso-mungso rak bisa.
0: Kandhani prananti tegas.
1: Ayo. Ayo ndang budal saiki.
0: Ngunu pangajaki prananti marang Bowo.
2: Ya wis ngono. Sorry yo Mas Tris. Aku budal dhisik.
0: Bareng yo Mbah. Bowo pamit. Bocah loro runtung-runtung metu ditutaki panyawangi Trisno lan Bahni. Batine Trisno mangkel banget. Pisan jiki pangajake ditolak dening prananti sing malah ngeboti Bowo. Mongko pangajak nonton pameran ning kampus mau pakoni ibune. Yo senajan ora dikoni ibune, ning Trisno dewi pancen duwe karep ngajak prananti. Mbuh ngopo? Trisno wiwit isih SMA
2: wis ana rasa seneng marang Prananti. Ora mung senenge sedulur, ning senenge priya lan wanita. Senajan kabeh mau durung dilairake.

Naliko tekan pengadilan, lagi wae mlebu pekarangan, wis dipethokake kancani sing pas jaga ing kono. Digandani yen mbokne mau semaput mergo masuk angin. Saiki wis digawa mulih karo sing biasa ngancani yen pinuju nunggoni bapakne disidang. Batine Bowo mesthekake yen wong kuwi Pak Dukuh. Bowo luwih mikir sing ana omah. Banjur sapa sing ngurus? Mula banjur ngajak prananti bali nyatakake mbokne sing jari mau semaput lan dadi royongan. Prananti mung tansah manut kitang welasi marang Bowo. Nalika prananti lan Bowo tekan omah, mbokne wis eling. Ning isih ana sawetara tangga teparu sing mau melu tetulung, sing isih nunggoni ning kono. Kabeh ora ana sing wani takon apa-apa. Ngelingi larane Mbok Angkara, mesti kegawa abote mikir sing lanang. Ora lali, Bowo ngaturake panuwun marang wong-wong mau. Saungkure wong-wong mau, Bowo lan prananti nyedak Mbok Angkara. Nalika iku, anake nyedak, gurawalan Bowo dirangkul kenceng. Kanthi suara pedhot-pedhot ing selo-selane tangis

0: Lajeng bapak kulo meniku sinten pak? Sejati ini, kowe kuwi putrane sawijining perwira polisi. Sing dek semono minangka komandan sektor. Sing asale saka Jawa Timur. Ning ditugas kening Semarang kene sisih pitu. Bapakmu kuwi asmane Pak Dibyo. Sawijining pimpinan polisi sing wasis bongkar lan brasto katuragan lan pinter gawe hasming masyarakat le.
1: Anteng suasono sepi Budiangkara meneng sajak ngimpun kekuatan lan nyantu saake hati kanggo bloko marang anaki sing saksuwene iki tansah bekti asih lan memundi marang dheweke sakloron sing dianggep wong tuane dewi. Gandeng selak kepingin ngerti sak banjuri Bowo Kondo.
0: Monggo to pak, dilajengke critani. Kulo saged nampi kok pak. Punto, kulo saged nampi pak.
1: Telesi Bowo, kanthi ati saya ora karuan.
0: Leh, apuranen aku juk. Bapakmu iki pancen leledeking jagat sing ora pantes tinulah ing anak putu le. Mbokmu lan kowe ora ngerti. Yen aku sing ngaku bapakmu iki sejatine wong sing ala lan culika. Anggonku seneng maling. Ngerampok ngecuku ya ramung saiki wae. Ning tak lakoni wiwit aku isih Joko. Wiwitane yo mung nyolong kayu jati cilik-cilikan. Ning busana mergo srawungku karo wong ala sing seneng keplek gecek main madon. Uripku bubrah. Kanggo nyukupi kesenenganku. Apa wae sing cepet ngolehke duit tak lakoni. Kabeh tindak dudu tak lakoni. Wis ora ana rasa wegah iki.
1: Jelentrei Budiangkara kanthi ukara teges. Budiangkara leren critani. Nyampe gendul umben ing sisi diumbi. Bowo anteng lungguhe ngenteni nganti bapakne bisa nata ati. Bareng wis sawetara Budiangkara nerusake critane.

Tresno Budaya menapa inji Budiyangkara badhe nyritakaken sedaya ingkang katindakaken dumateng Prabowo lan sasampunipun mangertos menawi Budiyangkara menika tiyang ingkang sampun mejahi tiyang sepuhipun, menapa inji Prabowo tetep badhe tresno lan ngurmati Budiyangkara. Menawi mboten, lajeng kados pundi? Ugi kados pundi menggah cariyosipun Mbok Budiyangkara? Ugi kados pundi sesambetan katresnanipun Prabowo lan Prananti? Kamangka wonten sutrisno ingkang badhe dados sandungan. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi ing dinten candhaipun. Mekaten sutresno budaya Wawadi Alas Pejaten, seratanipun C. Isar Joko, perangan sekawan.